0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Godmorgen Party FM. Så er det simpelthen til at komme op af fiskasserne. Korsgården har simpelthen valgt at sætte tilbage roret lige de næste 2 timer og hygge med jer selv og musik. Vi kører lidt stille musik, hvor det ikke er til at starte på. Går vi over noget country, og så kører vi stille og roligt derfra. Vi tager bare en stille og rolig morgen herfra. Der er skidt noget fart på, og skal ingenting. Vi starter.

så kommer der simpelthen direkte fra Melinda og Pina i Korsgaard. Vi er gået i dansk top mode. Nej, vi er gået lidt i bodega mode. Bare lige et lille stykke tid.

Og nu har vi gang i det der med pigerne. Hvorfor ikke tage en sang mere om en pige? Vi skal nemlig have sangen om naboens datter.

Og allerede så tidlig en lørdag morgen, er vi allerede røgnet under billedstedet. Alex DJ, han skrev Korsgaard, den sang der. Jeg hører noget helt andet. Mm-hmm. Og så kommer det bare fra Mumitøjlen. Fik hun pik? Ja, hun fik pik. Mm. Ja. Nu har jeg godt nok haft de fedeste hyggeture med den sang i højtalerne. Ja, men hvorfor skal vi allerede under billedstedet? Det var ikke

da jeg kan se, så er sådan en som klokkeblomst også kommet op. Ace One er også kommet på igen. Men ja, jeg ved, om de hovedet har været i seng endnu. Det tror jeg ikke, de har. Nej, slet ikke. Men ellers, godmorgen alle sammen. Vi tager en stille og rolig formiddag. Det er det, vi gør. Det er en formiddag, vi tager det stille og roligt. Jeg lå et par gange og tænkte at vente dig med her til morgen og tænkte, hvad skal vi? Jo, vi skal sgu da lave noget ballade. Vi skal simpelthen lave noget stille og roligt morgenmusik til alle sammen. Så det er det, vi gør. Vi hygger. Vi morgenhygger.

dejlig, dejlig lørdag. Det tyder på, at det bliver lidt en våd lørdag, i hvert fald her, hvor jeg er omkring. Der bliver det i hvert fald lidt våd til omkring eftermiddagen, men for fanden. Jeg skal også stadig lave noget indenfor hele dagen i dag, så det bliver bare stille og roligt lørdags hygge med lidt smålige projekter, der skal gøre skar til det sidste vikingermarked, der simpelthen skal på nu her i næste weekend sammen med hele flokken, vi skal afsted. Så det bliver simpelthen hyggeligt, men vi fortsætter stille og roligt med noget forskellige country, nummer med forskellige kunstnere, jeg rigtig godt kan lide. Bare stille og roligt til derude, altså lørdag formiddag. Hey Willie, you won't take him home, sir. Well.

Så fik man sagde nemlig også en lille snap fra den kære Baloo, der bare viser, at jamen, han har da bare de her fem kørende på radioen, når han er ude at køre. Må du være, Baloo? Du må fucking have en fantastisk fed lørdag formiddag. God lørdag.

Og skulle der være andre jer kære lytter, der sidder derude bag på appen, eller hvor I nu end lytter til Party FM hen. Kom ind og hygge som os andre. Kom ind og nyd det hele. Vi sidder en lille flok herinde på ekstra tal mennesker, og sidder bare og sidder og hygger, og kom ind på chatten, kom på games. Og det hele, og hvad så skal vi skal lige huske at have lidt kaffe. Ja, nogen af jer må gerne tage kaffe. Jeg klarer mig fint uden lige nu. Det går fint lige videre. Men ellers simpelthen, lige nu, der sidder der inde på den kære chat, der sidder der bare på gamesmester, har vi H1, vi har Alex DJ, vi har Basco L, vi har Jeps, 1988, vi har Musse Maria, vi har Mumitrollen, og så har vi Melinda Pien. Og så selvfølgelig Korsgaard selv, der sidder inde på den kære chat på games. Der er plads til mange, mange, mange flere derinde. Kom ind og hygge med os, kom ind og have det skide skæg sammen med os alle sammen herinde.

0: when hearts like ours meet. I fell for you like a child.
1: Og så kommer det simpelthen direkte fra Alex D.J. Korsgaard. Den er sgu da før vi blev født, er den ikke? Det er den måske. Det passer det. Johnny Cash med Ring of Fire. Hvordan er det skidegodt? Det kan godt være, at den kun lige er ekstra en tal. Gammel, men den er sgu da pissegod.

Og så kan jeg også se den kære Nance, hun er simpelthen med derude. Vi hører med. De er med på den lytterne, som han står rengøringsdag. Må du være en anden, så kan jeg også have lov til. Rigtig god rengøringstur. Nu husker du lige at sætte DVD til at gøre noget ekstra rent nogle forskellige steder. Han er godt af det. The ring of fire.

Og så kommer det fra den kære Alex DJ. Altså, jeg var 19, da den udkom. Det tror jeg faktisk ikke helt rigtigt på, Alex. Fordi at Ring of Fire med Johnny Cash, den udkommer altså i 63. Så dig var 19 i 63. Ah, det tror jeg ikke helt på.

Okay, jeg skal så lige se rigtig ordentligt på det hele. Jeg så bare lige, at altså, der var jeg 19, den udkom, og der står så minus foran. Det så jeg ikke lige. Hov, min fejl. Det er lørdag morgen. Hallo. Vi skal jo lige i gang, ikke også? Hallo, jeg skal lige have brillerne, øjnene og hele lortet med, jo. Så ja. Men det er dejligt at blive ved med at komme stille og roligt folk ind på, på den kære chat, både på Games, men også ind på Silver Chat. Det er så dejligt. Det er hyggeligt.

Så er det simpelthen også kommet en sms ind for den kære Bjørn af, der skriver, godmorgen, min søn på halvanden er med ude at køre. Han fandt det simpelthen faldt i søvn, fordi han mener, det er åbenbart er kedelig musik. Det kan godt være, at nogen synes, det her det er kedelig musik. Jeg kan godt lide den her genre her. Og det er bare... Ja. Jeg synes, nu skal vi lige have noget country, det er så længe siden, vi har hørt.

0: Men den her sang, Fools, eller Miles On It, det er i hvert fald en af de der sange, hvor jeg i hvert fald tænker på, det er sådan noget grovere fyr, han i hvert fald godt gør. Han kommer sikkert ned med nogle kilometer i den lastbil derude.
1: Det må man sige. Der er sgu smidt nogle kilometer i den lastbil.

Men nå, folkens. Kan vide, hvad folk lige nu skal lave her til morgen, eller hele dagen i dag? Så har I lige lyst til at give en lille brev omkring, hvad dalen I skal bruge den her kære lørdag til? Så skriv en sms. Send simpelthen en sms ind til 1272. Start din sms med party og 5 mellemrum, hvad du end kan rende og lave, hvad du bruger din kære lørdag på. Jeg skal bare reparere en oversejl. De kigger lidt på, hvordan og hvorledes den har det. Så skal de fix fax sådan en. Hvis den lige skal have nogle reparationer. Nu skal vi på det sidste marked nu her i næste weekend. Så, men ja, send en lille sms ind. Jeg tager ikke imod lytterønsker i dag. Eller i hvert fald ikke lige nu. Så, men ellers, skriv en sms ind. Hvad der er, I render og laver. Vi har

Nå, men jeg kan da så se sådan en kære Alex DJ, han skriver til mig, og derinde der er det... Ej. Han sidder og redigerer bryllupsbilledet, og så det går stille og roligt fremad. Var det ikke noget med, du sendte til mig i går, at du brugte knapperne op 3.000 kroner, hvis ikke mere, ind på McDonald's, fordi du skulle få hvad? Nogle af 50 gymnasier eller gymnastikfolk af, eller et eller andet. Det er jo sindssygt!

Nu kommer du så for den kære Alex DJ. Han skriver, nej, 3.762 kroner og 50 øre for 100 cheeseburger, 50 hamburger og 50 mellempommes. Holy crap, man. Skulle de ikke have noget ordentligt?

Kan jeg vide, hvad det er, den kære DVD, han sidder og roder med et eller andet derude, garanteret? Jeg forstår det ikke. Der kommer flere gange nogen næsten med sin test. Hvad laver du, DVD? Du skal ikke sidde og pille ved det. Nej.

0: begynder de simpelthen at snakke omkring at tage en morfar og ting og sager derinde, og så kommer Alex bare direkte sådan ret fræk til maleren. Tror, det er bedre, at du tager konen 73, end han tager en tilfældig morfar. Ja.
1: Ja,
0: ja. Og så maler han, han siger, det, og konen, hun siger, det ville nok være en god idé. Men man kunne jo aldrig vide. Man ved sgu aldrig, hvordan hun ved, så maler han måske selv er en morfar.

0: Hvad, Melinda Pien, skulle du ikke til bad, snakker du noget omkring? Du skal i hvert fald til at skynde dig. Fordi, bare prøv ikke dig, folkens, fordi at, når jeg er færdig om 35 minutter, 37 minutter, så er det simpelthen kære Melinda Pien, der overtager. Men vi må se, hvor længe hun bliver. Hun er i hvert fald sat 2 timer af. Vi kan aldrig vide. Det kan være, hun bliver ringet op af noget vagt eller andet, hun er på. Eller
1: sådan, der aner jeg ikke.
0: I don't know! Men hun har i hvert fald sat på, at hun skal spille nu her fra klokken. Den hedder 10-12. Nu må vi se, hvordan hun gør det. Og ja, nu tog vi lige The Swing Man. Nu har vi et enkelt country-nummer med Friends and Lovers and Lovers Places. Og så starter vi altså med lidt tempo på. Vi kommer stille roligt opad. Vi skal nok komme lidt opad i noget gear, inden vi overgiver den til Melinda Pien.

0: Malena. Så kunne jeg lige se, jeg fik lige en besked fra Malena-pigen af, at hun blev skulle kalde på arbejde. Eller et eller andet. Hun blev kaldt i hvert fald et eller andet sted hen, så ja. I kan få den kanon, så nu har jeg 35 minutter, når jeg hopper af. Så tager vi den derfra. Det håber hun kommer på senere i aften, eller et eller andet.
1: Man ved aldrig, hvornår nogen af os, vi går på.
0: Et eller andet tidspunkt gør vi i hvert fald.

0: Nå, men folk, skal vi ikke lige prøve at høre, hvad det egentlig sker, hvis du tager norske The Triggers og blander sammen med tyske Italia Brothers? De har simpelthen lavet en sang, der hedder Sun Goes Down. Den prøver vi simpelthen lige at tage nu her bagefter, så må vi da se, hvad det kan. Kan det noget, eller kan det ingenting?
1: Det må vi lige se.

Jamen, kone 73 og maleren, I må simpelthen have en fucking fed tur til over til det fynske, og helt sit der kære hoveder og hele lortet derovre for os andre af. Så ja, rigtig god lørdag.

0: Det er godt, man skal gå til meget kort, og jeg vil også håbe, vi snakkes ved min ven. Selvfølgelig gør vi det, Vicky. Så rigtig, rigtig, rigtig godt, man.
1: Vi må finde ud af en eller anden dag, hvor vi lige skal have et par bajer sammen, ligesom i de gode gamle dage.

Og ja, så kan jeg jo lige se den kære partymand. Han er simpelthen også på ferie, ligesom både Twisten og Lusaka. Hvad fanden er det for noget? Prøv lige at sende noget af den der varme herhjemme til den kære Danmark i stedet for. Nej, jeg har bare en ting at sige til den udsigt, du har bagved dig, partymand.

så kommer det bare fra partymanden af. 33 grader, eller 31 grader i dag. Korske, regner det i Danmark? Ja, vi har efterårsvejr. Vi har simpelthen fået en god gang efterårsvejr med smadret lort og regn og...

0: my heart.
1: Så Bastian, der skriver derinde også, det er, at han kan altid kigge på nogle kjoler. Ja, så bliver det bare endnu dyrere. Hvad er fandme altid dyrere, synes jeg, når der er, man skal købe til kvinderne og til børnene. Det er fucking for dyrt nogle gange.

0: Darius.
1: Hey, det er simpelthen sidste nummer for mig, og så er jeg simpelthen den, der er ude for at forlige i øjeblikket. Så folkens, I må have så meget en fortsat fucking god lørdag. Vi ses derude. Mine!

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

her. Honey FM, det er lørdag. Og vi er tidligere om. Ja, ja. Før vi ikke ud af det ringet. Skal lige huske at sige tak for Korsgaard, der spillede tidligere. Jeg kan nåede det desværre ikke. Jeg skulle altså lige ordne noget. Ej, jeg har fået nye høletelefoner. Det kan jeg godt høre forskel på. Hold da op. De er i hvert fald ikke spillet til dem her nu.

skal drikke noget kaffe. Vi skal holde os vågen. Fordi jeg skal lege i nat. I nat. Og jeg skal have en middagslur. Ja, du hørte rigtigt. En middagslur lidt senere. Fordi jeg har planer om klage efter klokken 12 i aften. Så overvej jeg tænder radioen. Sammen med netholdet. Til morgen tidlig. Men nu må jeg nu hellere sige... Ja, ja, lad os nu lige se, Melinda. Lad os nu lige se på det. Hvis det alt går vel. Og der ikke kommer alt muligt andet ind over, det har været i dag. Aki har simpelthen fødselsdag i dag. Vi skal have en fødselsdagssang i dag. Det skal vi nemlig. Det her, det var Somebody. En ny remix-version, jeg lige fik fat i. Fordi jeg sad og snakkede med Sjøne. Faktisk i nat til klokken 2 nat. Det var fandme hyggeligt sammen med klokke. Og de andre. Så jeg holdt nattevagterne vågen. Hvad spiller vi nu? Vi hedder Party One Night. Åh, det kan man blive først. Jeg prøver lige igen. Det er det med at være tidlig op.

0: Jeg har lige fået en idé.
1: Fuck it.
0: Altså, jeg ved ikke, hvor meget, hvor gammel du bliver, men jeg har tænkt mig lige at gå i børnehaves.
1: Moment.
0: Det er jo lørdag, det er alle børnene sidder foran computeren. Eller fjernsynet. For det er nu, jeg tænker mig at være upædagogisk, simpelthen. Ja, ja. Og hvis det er noget, jeg er god til, så er det ikke at være voksen. Det bliver det aldrig. Så jeg har simpelthen lige tænkt mig at gøre noget mærkeligt. Men så lykke med første dagen, der er derude i hvert fald til. Okay. Ej, ja. Lad os nu.

0: rimelig hyggelig. Det er en rigtig første sang her for Sigo Sovarv. Altså, jeg vil sige, det er faktisk lidt bedre, jeg har hørt. Men happy birthday til vores fødselar på chatten i dag. Kig endelig gerne forbi ind og kom ind og sige hej til ham. Han er første dag 42 gammel.
1: Okay.
0: Jamen, så er han jo før fed og færdig.
1: Jeg har hørt.
0: For satan.
1: Du, det er verdens bedste.
0: Han danser også med.
1: Det er Big Bang.

Hvem leger med chatten? Det er det. Jeg ved ikke lige, hvad der sker, men jeg røg over bare lige af chatten. Lige et sekund. Nej, vi prøver igen. Vi skal have Wanna Party. Det er lørdag. Det er lørdagsfesten. Altid på Party FM. Ej, jeg er glad for min nyt headset. Er du sindssygt lyd der igen? Kan man godt springe ind hovedtelefoner?

Og jeg er klar til noget mere musik frem til klokken 13 i dag. Så hvis du er frisk fra Annie og klar til mig, så er jeg klar til dig i hvert fald helt sikkert. Så kig endelig gerne forbi. Kom ind og send nogle sms'er ind. Gør noget. Bare lav nogle larm til lørdag. Du skal ikke sove hele tiden. Det bliver

0: skulle lige sige, det regner udenfor.
1: Det gør det også.
0: Lort det vejr. Så det godt, man har en pop-ly, og man sidder indenfor.
1: Medicin.
0: Jeg glemte sgu at tage min medicin i morges.
1: Også i dag.
0: Jeg prøvede faktisk at finde en gammel sang, som jeg ikke har længere, kan jeg se. Om medicin, nemlig. Ikke en gamle 80'er sang, men en ny optagende funket. Remix af medicin. Hvis Evin Hammond mener simpelthen i chatten, at de har for mange ting. Nej, det siger du ikke. Du har mange ting, jeg har mange kabler. Så passer det vist meget godt.

Jeg kan se, at vi har Ace One med os. Han kigger meget nedad. Der må være noget spændende på den telefon. Er der nogen folk, der tænker mig på linjen?

ved ikke, hvorfor jeg har lyst til nybagte boller nu. Ej, hvor træls. De har ikke flere rundstykker af Rema. Så jeg måtte købe fryserundstykker. Og tænkte, nej, jeg begynder da lige noget at spise. Men nu har jeg bare lyst til nybagte boller. Og lavkage. Tak for det. Pandekær til børnene. Ej, hvornår spiser vi? Hvor skal jeg køre hen for at få pandekager? Øj, det kunne jeg godt. Er det mig? Har jeg en sprød stemme i dag? Eller har jeg bare røget for mange cigaretter? Jeg ved det ikke.

som i 7 hun er hurtig. Nej, det gør det ikke. Jo, det gør. Alt i IKEA, det tager 3 timer. For der er ikke nogen brugsanvisning. Den virker aldrig. Det er derfor, jeg altid køber den i fattelavet. Jeg gider ikke samle det.

Vi skal lige have en gammel klassiker. Ja, ja, en ny opsolket version af det. Det her, det er det gamle nummer. A Chill. Gamle 90'er banger. Jeg har fået fat i en nyere version af den. Til dig, der sidder derude bag et eller andet sted, der sidder og laver et eller andet tab, eller næse, eller hvad fanden du gør. Køb bil måske. Lad os bil. Sæt den gerne en sms ind til mig. Lad os lige finde ud af, hvem vi har med i dag. Hvad du laver. Hvad du foretager dig. Det er jo lørdag. Der er mange gør-dig-selv-projekter, ved jeg.

Clock er altså lige hurtigt. Fordi hun fortæller mig lige til hende. Altså, hun bor altså ikke på Sjælland. Hun er Fynbo. Ja, ja, ja. Men der er jo stadigvæk langt til Fyn. Der er 3 timer. Vi laver lige en masse remix af det her nummer her. Så kender du Tiesto? Den er mig, jeg kan. Nej, han er faktisk italiener, det kan jeg ikke huske. Jeg kan faktisk ikke huske, hvor han er fra. Ja, det er i hvert fald langt ned i landet. I Europa. Han har lavet det her Fast Chance, de gamle nummer. Og jeg er kæmpe fan af elektronisk musik. Det har jeg nok også fundet ud af.

nu skal jeg lige rette sætte klokkeleden. Fordi hun skal jo til mig ind til anden. Malena, du bor jo helt op og spidsen af grenen. Nej, der er en time herfra til Skagen. Ah, hvor det ligger der. Det er lækkert! Tine, velkommen ind så. Godt at se, lille mor, hun er her. Ja, Tine, hun er mor lige pludselig.

det går så overhovedet ikke. Ej, det kunne jeg aldrig på værre. Tine, hun skal jo simpelthen kylling og mørbrad, æg. Mørbrad, æg, kartofler. Skal vi have varm mad, at vi bliver pensionister? Varm mad til middag? Ja, ja, så kender vi husmorreglerne. Jeg har lige taget det gamle nummer med, faktisk. Det hedder Toss in the Sky. Det er ikke den, du kender. Det her er en helt anden version af det. Men det er et ret fedt nummer. Det er et Shadow Mix Remix. Så der... Læn dig bare tilbage, ikke?

skruer vi lige op for termoden. Ja, ja. Hvem filen er den flotte med lange skæg? Nej, hvor ser han lækker ud. Nej, men nej. Og så på lørdag.

Er du kommet i bad? Fordi vi skal jo jage lidt med klokke i dag. Tine, Tim! Tine, du skal lige vippe det kameraet, men vi gider altså ikke se kun din pande. Selvom den er flot!

altså, Nygaard mener simpelthen, at jeg skal gå tur rundt om hans seng. Med ham? Det tror jeg ikke, jeg skal. Så passer jeg bare musikken imens.

Så jeg har aldrig hørt nogen have to pengeskabe. Den ene er der sorbolade i. Den anden er kedelig ting i. Spændende. Men det må bare være det nye, at man har pengeskab låst ind til voksenlegetøj. Men selvfølgelig, hvis man har børn i huset, så er det jo egentlig smart nok.

Nu kan jeg se, men jeg ser her, hun er gang med at rydde lidt op. Tøm lidt skrald. Du må gerne fortsætte her med mig. Der er ikke så meget, men lidt der har også at sige. Jeg kan da godt bruge sådan en huskvinde, der lige kan gøre lidt rent for mig. Men så skulle hun også gøre det kun i bikini. Man skal jo være distraheret eller et eller andet. Eller skal jeg rette og sige til hende? Nej, det skal være en blå kjole.

Signe, hun mener simpelthen, at hun skal ud for legenden. Det må vist være omvendt. Hun skulle have noget godt at se på, når hun hovedet op. Hey, Stine. Du er så bagklog. Der skal jo med sin havn ind til anden. Ja, vi er jo i gang med en stor omrokering af det her hele hjørne. Og så får jeg bare spørgsmål bagefter. Hvem er sin havn? Hvilken blå kjole? Ja, det ved du godt. Den der jo forelskede første gang, jeg mødte dig. Den var fed. Ja, men det er som I alle sammen ved. Jeg har et eller andet med tøj. Velkommen på game. Mig slår det lille FF-gris. Men der er i hvert fald plads til flere på game. Der er også plads til mange flere. Nej, Nygaard, det skal ikke bare ikke, som han skal jo indtjene. Skal det ikke bare ikke? Nej, det skal se godt ud som pyntegenstand først. Jeg kunne sige noget, men jeg vil at tige stille, fordi det er lørdag. Og jeg er sød i dag. Jeg er meget sød. Ej, det er jeg sgu ikke i dag. Der var en gang, jeg sagde til mig, at du skal til på svingerklub, hvis du gerne vil gå på datingsmarkedet. Så spurgte jeg, hvorfor? Jamen, det er jo fordi, det er jo til at selv bord. Og så kiggede jeg på vedkommende til at selv bord. Hvad mener man det? Jamen, når du render i byen, eller går i gaden, eller hvor fanden du tager i byen hen, på værtshus et eller andet. Der har jo folk jo tøj på. Når du tager på svingeklub, så har folk jo ikke tøj på. Det er meget sjovt at date uden tøj. Det tog jeg overvejet. Jeg faktisk lige, om man skulle begynde på dengang. Men det gjorde jeg så ikke. Der var for langt.

Så mener Seven Heaven. Det kommer vel an på, hvad klubhus man tager på. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der findes faktisk mange efterhånden, ved jeg. Men Lene, husk, der er bare til stedet. Undskyld. Okay, det er bare et fedt nummer, det her. Train of the Sun hedder det.

Jeg ved ikke hvorfor jeg har sådan en rigtig lækker musikdag i dag. Jeg finder det ene hit efter det andet. Det her det er også mega lækkert. Men jeg har lige fundet et gammel remix, jeg faktisk er. Jeg havde glemt, jeg havde det. Fordi jeg har spillet det her i mange gange, den version. Ja, det er lidt et twist, det her nummer, vi skal over i.

Det kan der også have noget på den lørdag. Og lige nu, så kaster hun rundt med pandekager i loftet, og så... Ej, jeg ved ikke hvad...

så siger Miss Evin, hun skal jo fornemme til mig, Jan. Hendes af det er, der kommer og spørger, mor, hvordan tænder jeg den? Hvad skal du have tændt? Nå, jeg er en computer. Fordi hendes datter har fået en PC i fødselsgave. Jeg skulle sige julegave. Og det er lige tidligt nok endnu. Men hun har simpelthen fået en PC i fødselsgave, hendes datter. Så mor, hvordan tænder jeg den der? Jeg ved det ikke. Skal jeg prøve at trykke på

Og så fortæller man sig, at hun troede, at det skulle tættes bagpå. Har hun aldrig set en computer før, eller nogen dame? Skabs? Ja? Hvor er det, man tænder computeren? Ja,

Og jeg tænker lidt. Er det ikke lørdag? Man må godt åbne øl nu, må man ikke det? Det er kun lørdag en gang om ugen. Og bare kun én. Kun én. Til frokosten. Det skal fejres.

Det går bare i skole som en intern. Der er plads til flere skoler. Der er også plads til at sende nogle lyde ind. Så finder vi lige noget andet med Bettina Hammerberg. Jeg prøver at holde sommerhumøret en lille smule op endnu, selvom det er

Så er der også det mad på vejen. Vegas, baby. Til Jeps. Også det mad. Hvad skal du have det? Et stykke med os, tak. Oh yeah. Miss heaven, heaven.

0: 4 timer søvn.
1: Ja, det kan også noget.
2: Det kan noget.
0: Så bliver jeg altid så lidt glad.
2: En glad julegris.
0: Hvis det er min hund, spørger, om det er noget nyt.
2: Nej!
0: Det, vi skal heller ikke lave om på det, vi plejer at gøre. Så er der noget helt galt. Hey, skal lave den her om til partytour, det er for? Vegas, can't stop, can't stop. We don't need a time out. Oh, oh, oh. With partytour, det er for. Oh ja, lækker sang. Vegans. Jeg skulle til at sige, vegans, baby, hedder det. Det hedder det.

0: lige at se folks game. Vi sidder bare lidt stener lidt på folks game i dag. Det er sgu bare hyggeligt. Bare for at se, hvad folk lige sidder og laver egentlig. Der er en, der vil 3D-pande noget. Der er en, der lige tændt sig om. Som kører bil. Nå, der er en travler. Han er i hvert fald overholds på. Og så har vi en bar, der er tom. Ja, ja. Sømanden, han er gået for landet. Hvad mangler vi så i dag? Velkommen til troldemanden. Han er ude at køre, kan jeg se. Han er på farten i dag. Men nu er jeg til at slå en streg for noget. Jeg kan godt lide bajer. Og sær en for kæresten.
1: Du er fra Jylland. Jeg er København.
0: Nej, jeg er sgu da fra Jylland.
1: Og Christian, det var dit navn. Du troede selv.
0: Nygaard mener simpelthen i chatten, vi mangler en remapil. Jamen, hun er ikke på arbejde. Hvad laver hun? Hvad laver hun?

kloakmesteren har simpelthen skrevet en sms ind. Jeg er ved at lave rust i en døgn til en Audi. Det er da bare der uge, som man siger. Du slipper bare. Vi kan godt i fejre. Men så husk lige, der er en lørdagsfejre på vej til løgn. Når man laver arbejde i weekenden, så må man godt tage en. En lille en. Man mener, det er på sit faste arbejde.

Jeg simpelthen svarer, om det kan. Om det kan, eller kan det. Er du sikker på det? Jeg synes, det er stort, så kan det. Er du sikker på det? Ja, det kan det godt blive vildere. Om lidt mere end tosset. Men så mangler jo en til det. Hun hedder Anne Thorsen. Det har lad mig høre. Der er nogen, der synes, at Eminem, det er godt. Men jeg ved det ikke. Men vi prøver lige at tage et stykke med dem.

Tiklen om en DJ, der er kristen og spiller hård teknomusik. Hvorfor fanden skal man ikke kunne det? Det spørger bare. Det er altså, alt kan lade sig gøre. Hvis nu folk også vil til at blande sig i, hvilken religion man har, lige man spiller teknomusik, så står på grænsen, synes jeg godt nok, der lige. Hvis du har lyst til at spille teknomusik, så er det fandme det, du gør. Det er sgu da ligesom mig. Jeg spiller også teknomusik, selvom jeg godt kan lide alt muligt andet.

efter kl. 24. Hvis der ikke er nogen, der hopper af der endnu, så må vi strække den lidt. Så har jeg lidt planer om, at vi skal køre noget til Arstein Techno. Ja, ja, ja, ja. Jeg har jo de her berømtheder for at spille lidt sidetrance en gang mellem natten. Og hvis det kan lade os gøre det, så skal det gøres i dag. Nu må vi lige se efter, hvad sker senere i nat. Senere i aften i hvert fald. Men planen er, hvis det kommer til at ske, så kommer jeg til at køre til morgen tidlig. Og så sover jeg lige 3-4 timer og tager det bankospil bagefter. Ja, jeg skal til banko i morgen på værtshus. På sudhus. Så er der også nogen, vil kalde det. Det kunne dele med være lækkert. Spil teknomusik til klokken tidlig i morgen tidlig. Sov på timer. Og tage på sprudhus. Men det skal vi ikke snakke mere så meget om. Jeg fandt lige den her.

for det er så fedt, det nummer her. Jeg kan i hvert fald godt lide det her. Det er lækkert. Og det er dejligt. Men jeg fandt lige en anden ud af den samme kunstner. Den er så lige lidt tilskrevet med, for det længe siden jeg hørte den. Når der ikke er nogen lytønsker lige nu, så tager jeg bare lidt blandet lidt. Lidt blandet.

0: spille kanasa.
1: Kan I ikke høre det? De synger næsten i kanasta.
0: Alle spille kanasta. Jeg skal jo lige til Sjøne. Er du gået under bordet?
1: Nej, selvfølgelig ikke.
0: Hvad? Er du så oppe på bordet i stedet for? Sejler du på bordet? Med hug på Norvel. Så tror jeg, du skal spørge om tilladelse for at se Skibermanden, som hedder Knud

skal jeg også med et spiller sagsbehandling på min computer. Virkelig kedeligt spil. Nej, der støtter bliver det god for nogen, Claus. Claus, jeg skal smage en øl i dag. Vi nåede det ikke forleden dag, vi var lidt trætte. Jeg kom sgu lige i tanke, at vi havde sgu da en speciel øl.

0: fik vi Lars Voto ind i chatten. Dag med det gamle jæs. Husk, at der er plads til flere. Og hvis man er fristet til dem, så kan man jo lige sende mig en sms.
1: Ja, du ved godt, hvad du skal, når du skal sende mig en sms lige om lidt.

som skriver noget Nygaard og noget ind i chatten, jeg ikke forstår en skid af. Nygaard snakker lige dansk. Men se, hun er god til at holde.

Nå, Nygården, skal vi simpelthen lave alle ballade. Ej, det gør du vel ikke. Du bygger kun, så bygger man bare. Sig det, mener som er enige om, at mink op, det er spildet tid. Nej, det er det fandme ikke. Ikke hvis du spørger mig. Det er godt nok længe, siden jeg har haft noget på, men men altså, først giver jeg grøn krig, så går det helt amok. Queens. Vi har sikkert en halv time tilbage. Hvad tænker vi så? Hvad tænker vi i dag, Partyfilm? Hvor er vi henne? Hvad laver I derude? Hvad foretager I? Sidder I spiller tommelfinger? Eller sidder I bare klo ind i fjernsynet? Eller sidder I bag rattet? Eller computerskærmen?

Der bliver simpelthen rokeret rundt hjemme med simpelthen oprydning af møgelvum. Hun er god til at bruge en kost, kan jeg se. Nu skal hun bare spørge, hun ikke bor sig selv. Ah! Ej, jeg skal også være sød.

Jeg tror, den her sang, den har fået en forkert titel. For det passer ikke helt, hvad den hedder. Men det går godt nok. For det her, det er Rasmus Valder. Også et ret fint nummer, hvis det er som mig.

tror altså også, at jeg er en personlig klokke. Hun er faldet i søvn. Hun er gået kold. Ja, det tror jeg. Nu skal jeg være sød. Jeg er altid sød over for dig. Eller noget.

Pomeran, I tror, det udtales. Tymron igen. Men jeg kan ikke helt få det ud af. Om folk vil have mere. Eller om I skal have mere.

nu sidder skruen vist løs. Tina kunne bare godt bruge kort hår. Tina, du skal ikke være kort hår. Nej tak, det vil jeg ikke forestille mig. Det vil jeg ikke se på.

Seven Heaven er mere sådan... Hold da, hvor kan jeg ikke sige det hendes navn hele tiden? Miss Seven Heaven. Men det er godt, at jeg må godt tage at tage en time mere, hvis jeg har overskud til det. Eller to. But I ja, ja. Ja, ja. That you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Og jeg går også gå på vandet. Det vidste du nok ikke. Jolene, Jolene, Jolene. Så er lyden landet i tjernen. Velkommen indenfor. Korsgaard, han er ved at lave frokost. Please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene. Lyden mener simpelthen, vi skal have meget mere af mig. Jamen, så ved vi godt, hvad vi skal. Vi skal have nogen, der smider sig ind. Ja, Paul, der er masser af tid nu.

Men simpelthen, man mener simpelthen, at hendes bord er lige ustabil. Du skal bare have det hæves engelbord, ligesom mig. Jeg fik det gratis. Og det er med den store blade. Men der er ikke helt så meget plads, efter jeg

gamle klassiker. Jeg elsker det nummer. Tine, hun skal finde den oplader. Ellers så kan hun ikke komme til Fyn. Ej, vi sætter lige lidt DJ Alligator på.

Når jeg er nogen, så skal du gøre det. Det er vigtigt at spise. Jeg tror, jeg kender en, der har brug for en meget, meget stor kram eller to. Jeg tror faktisk, jeg kender flere. Lige i dag. Jeg tror, nogen, der føler sig lidt af på, det er mandag. Selvom det er lørdag. At de har lidt en øvedag.

Nygaard, vi har... Nej, nej, bare stop der, Nygaard. Nu gik han til grænsen. Jeg kan jo ikke tage dig seriøst, mand. Fordi nu kan han skrive i hvert fald ind til anden. Jeg spiser jo frisk mad. Nej, stop. Hold! For nu kom Daddy Orange. Daddy skælder ham ud.

0: Demons is Evil. Det var så ikke lige den version, jeg ville have, men nå, vi tager den i vel. Langmester, mener vi skal have en time mere, han skriver, ja tak til en time mere. Det er den første. Hvor mange kan vi få? Hvad kan jeg bede om? Hvad kan jeg forlange? Nygaard, ja, må det være, jeg tager dig lige på ordet, Nygaard, fordi han skrev nemlig ind til, men er du sød? Så skal du høre det, hvis jeg ikke var. Det ville gerne, den samtale vil jeg godt have med bagom, men ikke i chatten. Jeden mener simpelthen, vi skal have en time mere.
1: Petit travail, qui dit...
0: Jammetrøl. Hvad fanden, jyden? Hvad er det der?
1: Dit crédit, dit créant.
0: Lidt kærlighed for jyden.
1: Dette

0: fatigue d'y réveiller. Encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes.
1: Jeg har lige fundet ud af, at jeg skal starte mit rådningske... Jeg skal lige udtale det rigtigt. Mit rådningske... Hedder det ikke rådningsskib, jo? Nej, jo, det hedder rådningsskib. Men hvad fanden hedder det? Er der nogen, der kan lege med støttepædagog? Hvad hedder det, hvis man rådgiver andre mennesker? Det har et eller andet udtryk på det der. Det er ikke kostvejleder, men det er noget andet ligesom at rådgive nogen. En rådgiver? Hedder det det? Jeg kan ikke forstå, hvad fanden det hedder. Og det hedder bare en rådgiver, for at lige vide. Tak for det. Jeg tror, jeg skal være rådgiver for kvinder. Jeg starter et bureau inden for det, simpelthen. For at rådgive kvinder, hvordan man håndterer mænd. Fordi de brænder altid nælderen på dem. Sådan er det, når det hedder parforhold. Eller dating. Men Lindes rådgivningsservice inden for kvinder i forhold til mænd. Hvad mener du, Orange? Skal vi starte i firmaet? Rådgivningsfirmaet til kvinder? Men se det lige for dig, jeg kunne være rådgiver for kvinder. Til at rådgive dem, hvordan de er. De skal opføre sig over for mænden. Nygaard, han spørger, om han skal hjælpe. Nej, det skal du i hvert fald ikke. Så har jeg sgu da ikke nogen patienter, som man siger.

Jeg har lige fundet ud af, hvad det er fordelen af at have en nabo, som arbejder i Harald Nyborg. Fordi jeg har fundet ud af, at han kan få det til halv pris. Alt, hvad han køber i butikken. Så jeg har bare spurgt min nabo, kan du ikke lige købe to par headset til mig? Selvfølgelig skal du nok få lidt for det. Så giver jeg gerne et øl eller to. Nu kan godt være, at jeg synes, det her det er billigt. Eller du synes måske, det er mærkeligt. Men at købe et trådløst headset til 200 kroner, hvor der både er kabel med, men det er også Bluetooth. Til 200 kroner med noise cancelling. Det kan man ikke finde mange andre steder. Som faktisk har en lækker lyd i sig. Så hvis du er vant til at snakke i telefonen, så skal du bare have klart anbefale dem her.

0: Safari Music TV.
1: Unleash the beast.
2: Jeg overvejer faktisk lige, om jeg skulle åbne en de der specielle øl for Claus. Og bare lige nyde en kold øl. Nyde en iskold på den kold folkold. Øl! Claus! Hvad kan du anbefale? Hvorfor en skal jeg gå efter? Hvad skal vi tage? Hvad skal vi vælge? Kan du ligefrem vælge?

Åh, hvor det ligger det her. Det er lækkert! Buy it, lick it, smell it, eat it. Smell it? Hvad skal vi lukke til? Mmm, orange! Big

Jeg elsker Claus, han er så positiv. Du giver den bare gas, og smager bare den første, den bedste, du kan finde. Ej, jeg er en kaptajn. Jeg er i sender for landen. Skibo. Ja, bossen, det kan vi lige. Ah! Men ved du hvad, jeg synes, du skal handle. Jeg synes, du skal hoppe ind forbi chatten. Kom ind forbi via appen. Eller hoppe ind på din laptop. Find Party FM's hjemmeside. Den hedder www.partyfm.com/chat. Så kan du også lande ind og kigge, hvad vi skal smage på i dag. Nu har jeg hørt Kubis snakke så meget om de her specielle øl. Nu skal jeg have en. Kun fordi det er lørdag. Og jeg er Hula Hopla.

0: Jeg elsker altså hjemme med Sin Haven. Der ligger Dennis Teknolino. Han ligger nede på alle fire. Og med en boremaskine.
1: Er det ikke lidt farligt?
0: Det kan de gamle klassikere. Anders Crown hedder han. Big Fat Lucifer.
1: Oh yeah.
0: Er der nogen, der har 2 kroner, jeg kan låne? Eller en hel femmer? Så var der sprækket åbne.
2: Oh yeah.
0: Ja, jeg er lige til at skal ind i den her med.
2: Mm-hmm. Det er tynde svin.
3: Okay, Linda B. Kom nu bare med det, altså. Fede bær.

0: Jeg var altså nødt til lige at have den med. Claus, jeg har fået fat i den allermørkeste øl. Og den er jeg faktisk meget spændt på at smage. Fordi den har jeg faktisk set lidt frem til.
1: Siden jeg havde et menneske i min krop.
0: Claus har simpelthen leveret 7 forskellige specielle øl til mig. Og nu glæder jeg mig faktisk til at smage den her. Nu har jeg hældt den op i det rigtige glas den her gang. I det rigtige ølglas. For Carlsberg faktisk. Den dufter i hvert fald mega godt, vil jeg skynde mig at sige.
1: Jeg er det virkelig ganske sikker på, at lige om lidt, så er jeg fedt.
0: Okay, det vil jeg faktisk lige sige. Jeg ved

Den kunne jeg så godt være fan af, den her, Claus. Den synes jeg faktisk er rigtig, rigtig lækker. Den har en lækker smag. Og den er så rigtig kold. Protein, vitamin, kreatin, kost. Jamen, jeg mener, den her, det var den maleren, han havde.

Det her, det var en af det, jeg ved, vi er fat i. Nu ved jeg ikke, hvordan man udtaler det. Malkabine står der. Har jeg fået fat i, Claus. Og jeg synes faktisk, den er rigtig god. Den kunne jeg godt være lidt kæmpe fan af. Vi skal lige have noget, Annika. Vi skal have noget knus, det er der. Det kan jeg godt lide, den her.

når man er på at bruge øl, om det så forsvinder, eller hvad det gør. Men hvis det er mælkepulver,

ja, vi tager det sådan en oplevelse. Smager noget øl, hvor der er mælkeprodukter i. Det er fedt. Det er rigtig godt, når man laktose eller andet. Det er ikke sødt bare. Men den smager altså godt, det vil jeg altså sige.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Jeg tror, det er fru bedste, hun hedder i hvert fald 15.060. Når man er ikke kan tåle laktose, så gælder det altså i alle produkter. Og der er forskel på mælkeprodukter. Hvis det er laktose på mælkeprodukt. Nej, mælkepulver, undskyld. Det er det, jeg mener. Det kan altså godt have en betydning. Nogen kan tåle, andre kan ikke. Og mit tilfælde, mælkepulver er ikke helt det samme. For mig i hvert fald, jeg bliver bare lidt oppustet. Det er så, hvad det er. Så det er så ældrevilligt, når man har den her laktoseintolerant. Men jeg må sige, Claus, den slår fandme hårdt. Den er også på 6,7. Hvad fanden er det lørdag?

0: Jeg må hellere sige til Claus' forsvar. Jeg skal nok lade være med at savsøge dig for noget. Jeg vil smage Claus' en af hans specialøl. Og først lige efter, jeg har drukket en tår. For nu er der faktisk laktose i. Det er ikke så smart. Men det vil du være. Jeg savsøger ham sgu ikke for det. Jeg var selv ud om det. Så mener Claus simpelthen ind i chatten. 6,7 er der næste alkoholfrit.
1: Skål.
0: Altså, hvis du spørger min nabo, så vil han kunne lide den. Det ved jeg. Så familien Miss Heaven Heaven, de er alle sammen foran skærmen. Det er fandme hyggeligt. Husk at hilse dem alle sammen.

Men jeg skal hilse sige, jeg skal i hvert fald ikke flere dem der. Hold nu op, mand. Det kan mærkes. Men Nygaard, er det ikke noget med, du også er Fynbo? Eller husker jeg forkert? Jeg kan fandme aldrig huske, hvor hold de bor hen efterhånden. Fordi så vil jeg godt bestille en overnatning. Det her, det var selvfølgelig Lost Freaky's On. Rejo with me. Er du stadig med på Party 5? Lyt on. Så smid gerne en lyd ind, eller send en sms. Jeg vil gerne lige finde ud af, hvad folk de laver på en lørdag. Oliver, som helst også lyttede. Tak for det, Oliver. Det er glad for, at du lytter med. Der er plads til mange flere lytter. Husk på det. Det er jer, der skal invitere jeres venner og bekendtskaber. Det er jer, der skal forberede jeres venner på Party 5.

Hækkerne har simpelthen sendt mig en sms. Kan vi ikke lige få lidt bas på lidt old school hardstyle? Hardstyle spiller vi ikke. Jeg gør i hvert fald ikke lige nu. Men i nat, der kan du få lov at høre alt det hardstyle, du har lyst til. Og jeg kan faktisk ikke huske så meget old school hardstyle. Jeg er lidt senere på den på udviklingen af det. Men jeg ved i hvert fald i nat, hvis alt går vel, jeg har ikke lovet noget. Hvis alt går vel, så er der hardstyle og sidetrance musik i nat. Efter klokken 24, hvis der ikke er en, der stadigvæk spiller, så overtager jeg frem til klokken 6 i morgen tidlig, hvis det alt går vel. Det vil jeg skal lille mor til at ringe til mig klokken 11 i morgen. Der er ingen, der laver vafler. Hækkerne, han laver simpelthen vafler i køkkenet. Hvor lækkert. Hvorfor laver du ikke med på grillen? De er meget, meget bedre på grillen.

0: Det er simpelthen Høstrup, der er været for her.
1: For Fyn?
0: Jamen, du ved der Høstrup, så vil jeg gerne lunde dig ind. Fordi hvis jeg skal besøge Claus, så skal jeg have et overnatning. Fordi det går galt. Det ved jeg allerede forhånd. Og så vil jeg egentlig også gerne besøge Høstrup. Det er sådan en anden sag. Og hans lille mor.
1: Og ungerne!
0: Ej, det blæser helt vildt udenfor. Men pussy ass ind i... Pussy ass ind i jer. Det hedder det ikke. Det hedder ass op. Hører den tracket her. Bakuda. Ej, det er gamle lækker nummer. Det er for min ungdom.
2: Der ryges.
0: Gammel far, han er med, at vi skal ryge. Han hedder Dit Orange. Han kæderyger vist lidt.

Oh ja, gammel klassiker. Lækker med pibolen, når jeg får noget hardwell til dem. Og så sidder jeg lige ved søen så lidt, fordi hækleren han har sendt en masse løske ønsker afsted til mig. Og tak for det, Emilie. Jeg sidder lige og sorterer lidt op i, fordi jeg skal lige finde ud af, hvor op en mellemrum det er mellem kunst og titel. Jamen, så kan vi lige tage den her med. Den hedder Hardwell. Lækkert Apollo. Skal vi have fat i. Det er Party 5, der er det bedste på den lørdag. Og jeg siger ikke, jeg svider meget. Jeg siger da bare lidt af laktose, det rammer godt. Så Claus, hvis jeg skal ud af voldskid lige om lidt, så ved du hvorfor. Så får du skyld.

Claus mener simpelthen, at jeg skal holde mig til klokken 14. Jamen, jeg skal nok prøve, Claus. Skrev han i hvert fald ind til anden. Hvad skal jeg nu gøre? Tak for info! Jeg bliver jo ikke sådan, at man laktose eller ret. Men har lidt dårlig tarm. Og først bagefter, man har drukket, find ud af, at der er laktose i. Det bliver godt! Så ved man, hvordan man kommer hurtigt med Melinda. Man giver hende bare laktose i passen. Ej, det vil jeg faktisk ikke ønske nogen, der må prøve på, for jeg siger det, det er fandme ikke for sjov. Det vil jeg godt anbefale, folk ikke gør. Google dig lige til... Nu skal jeg huske, hvad den hedder. Korrekt, den sygdom. Colitis galerose hedder den. Prøv at google dig til det. Så finder du ud af, så får du rigtig mange informationer. Nygaard, han skal vente til, at så er du tømt. Nej, Nygaard, det er ikke problemet, det fortsætter. Det stopper ikke igen. Forestil dig, Nygaard, det kører sådan en ring. Det er bare, vi der ved og ved.

0: Det er nykoverfald. Det er ikke så godt.
1: Nej.
0: Prøv lige at google til det. Colitis. Eller du kan også google til monokros. Det ligger meget op ad hinanden. Så hvis du kender en, der har monokros eller colitis, siger det bare, at det er ikke så smart. Nu skal jeg finde et nyt nummer for sand. Jeg er ukoncentreret. Vi tager den der. Så er der banko! Jeg ved ikke, hvad jeg har fundet, men jeg er et eller andet.

Jeg har faktisk lige fået en fantastisk idé, som jeg faktisk skal have tænkt mig at spørge om. Nogen, der har en vis magt, som man siger. Jeg har siddet lige og kommunikeret med en god gammel jæs. Jeg har faktisk tænkt mig at gøre noget vanvittigt, hvis jeg får lov til det. Jeg vil ikke røbe, hvad det er nu. Det er kun, hvis jeg får lov til det. Fordi jeg har lige fundet ud af rigtig mange ting, vi kan gøre. Orange, det er også derfor, jeg lige skal snakke med dig bagom. Jeg har lidt planer om, vi skal lave noget sindssygt. DBD, han skal jo, det må du ikke. Tid stille, DBD. Lav din hjemmeside. Nå nej, du har nok weekend. Gud og lege med lille mor. Eller klip noget hæk. Vi skal alle lytte ønsker. Jeg håber, det er det rigtige. Som hækleren, han skrev. Jeg tror, det er som en udtalt sprognavn egentlig. Hvis du er til, så vil du ikke holde weekend, skrev DBD ind i chatten. Nej, men det er jo bare ikke, fordi der er nogen, der gav mig besked. Vi tager lige det hostile nummer. Jeg tror, det er det. Jeg ved det faktisk. Jeg kender sgu ikke lige nummer her. Så vi tager det sgu lige. Jeg er også på job nu, ved du, ja, DBD. Du er en god dreng. God dreng! Du holder Danmark kørende. Eller du holder Party FM kørende i hvert fald. Så smager jeg lidt pøl. Hvorfor er jeg ikke blevet det, DBD? Jeg vil også. Jeg føler mig snydt nu. Kan jeg få en tudkiks? Yeah. Jeg skal vi lige skrue lidt ned. Jamen, jeg vidste ikke, der var med. DBD er dum. DBD er træls. Kan jeg fyre ham? Nej, det går ikke. Det er du da ikke. Hvad er det, man siger, at man Kristi får en til at svide? Er det ikke sådan der? Åh, hold kæft, der var det inde. Okay, det her, det kan jeg fandme godt lide. Fuck, der er smæk på mine ører. Hækleren, tak for det nummer. Jeg håber, det er det rigtige. Og jeg har lige fornyet det headset, så de skal lige bankes igennem. Jeg har fundet ud af, de gamle headset, jeg har. De var færdige. Så vi er færdige. Og de er kun 2 år gamle. Så ved man godt, hvor højt jeg spiller i mine ører.

Og det kommer faktisk ikke til at tænke på noget. Jeg skal lige faktisk lige have fat i dig her bagefter. Fordi du skrev til mig forleden af, i onsdags, da jeg hoppede på. Der var den der hjælpefunktion, du snakker om. Den skal du lige lave lidt mere hardcore. Det lyder så forkert at sige hardcore. Men den aktiverede ikke i dag.

Okay, skal vi lave en håb? Skal vi lave en håb? Du prøver så... Hvorfor fanden kunne jeg så ikke få det til at virke? Prøv lige at køre en tester bagefter. Åh, vi skal fandme lave en håb. Ah, tak for det.

crazy there. Jeg tror altså ikke, at min højtaler kan klare det her. Det er jo vanvittigt. Det var i hvert fald sindssygt. Vi prøvede det lige. Prøvede det bare lige. Men jeg har mere godt musik på vej til dig i hvert fald. Ja, helt sikkert. Noget, du godt kan

Mathias, hvad glemte jeg at fortælle jer noget? Jeg ved jo som sagt, du har spillet ishockey-kamp i går. Til Aalborg Private. Til deres her hjemmekamp. Mod Frederikshavn. Det bliver at være stort opgør. 3.500 mennesker var der inde i handen i går. Tror I ikke nok, jeg smadrede min mixepult i går? Jo! Endnu en knap er gået til nu. Arm for helvede. Jeg kan lige så godt skifte alle knapperne ud der i gang. Så jeg har 2 knapper, så nu kan jeg ikke spole længere i sangen. For satan. Det er satans. Først og fremmest skal jeg takke for musikken til køreturen. Så vil jeg hoppe ind til de andre. Ved du hvad, Høstrup, vi ses senere. Håber jeg på.

Det betyder bare, at jeg skal have en ny pult lige om lidt. Ja, ja! Og det er faktisk værd, at jeg skal have en reserve, der står bagved. Jeg kan ikke lige spille på den. Den er for mærkelig til mig. Men det kan stå. Ja, jeg presser den på store. Stormand skal købe den. For det han har en man til, så har han reservepult. Og det værste er, det er faktisk en Pioneer. Det er det mest mærkelige. Så 80 CD, jeg 3.000 om. Mener DVD, jeg skal skrive køb. Har du 50.000? Eller 100.000? Så skal jeg være glad. Og det kan da stå her på bordet. Jeg kan faktisk godt have 3 CD her, eller 4 CD her. Jeg skal bare lige rykke lidt rundt på skærmene. Har du prøvet sådan en DVD? Til dig, der ikke ved, hvad det er. Det er en DJ-pult. Det er til det voksne legetøj. Så hvis du går i byen, så møder du dem tit og ofte. Ham DJ'en, han spiller tit på en, hvis du går på en anden klub. Nu fik jeg jo ikke skiftet til det rigtige track. Ja, men for helvede, jeg sidder og sover. Jeg sover! Lille Lemmer spørger, hvad jeg drikker. Jeg drikker specielt øl for Claus her. Claus har leveret en lækker, fantastisk øl her. En ting, jeg fandt ud af, der er laktose, men jeg er åbenbart ikke blevet ramt af det nu, fordi det plejer at gå stærkt. Jeg vil bare sige, at jeg sveder mere, men det er mere lakristen, der er i. Der skal ikke ramme mig til, når jeg får lakrist og sveder helt vildt. Så jeg får lige svedt ud. Og Lama, hvad skal du lave efter kl. 24 i nat?

Damien Gentles. Det ligger op. Det er dejligt. Yeah! Er der nogen frække mænd på linjen? Mænd. Jeg glæder mig altså til, at det bliver jul. Undskyld mig, det må godt være, det er for tidligt at sige det. Vi har en sang, jeg så gerne vil spille. Men jeg må ikke. Den omhandler drenge. Så jeg glæder mig til, at vi bliver det 1. december. Så skal jeg skamme spille en sang. Husk nu, at fra klokken 18 til 24, så skulle det gerne være en DJ på i aften. Jeg ved faktisk ikke, hvem der planlægger. Det finder vi ud af. Men jeg ved i hvert fald, at jeg har 20 minutter igen, så jeg er så ude herfra. Så har jeg en sang, der skal opgraderes.

Jeg spurgte lidt DBD, hvad han egentlig er mest til at spille controller. Eller om han er CDJ-mand. Han skal i hvert fald ind i chatten. Helt klart, at han er CDJ. Der er lige modsat, jeg også opvokset med USB-pulte. Jeg er Danmarks første DJ. Der brugte jeg controller. Det kan jeg så godt lige give mig på ryggraden. Ja, det er fordi, jeg er glad for, at jeg har plads. Åh gud, jeg skal også have et cigaret og se dig. For satan!

en fortolkning. Ja, ja. Men jeg siger det bare om. Det er Party 5, når det er bedst. Det er lørdag. Så nu forholder jeg kl. 18 til 24. Så håber jeg på, at jeg er tilbage efter kl. 24 i aften. Så hvis du keder dig i natten, og du ikke kan sove, så holder jeg med det.

Jeg ved ikke, hvorfor jeg har det ønske med noget til den. Party FM, folkens, damer og herrer, drenge og piger. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at få nogle forslag på sms'en på et tidspunkt. Om noget, der kunne være fedt, vi laver. Eller jeg forsøger at lave. Jeg har en idé om, at skal prøve alle mulige crazy. Gør noget crazy ting. Og nu snakker jeg crazy ting med Party FM. Fordi jeg har altid en fuld af idéer. Det er bare lige spørgsmål om tid og sted. Men nu skruer jeg lige op tæppet opad. Nu giver jeg den sgu lige noget skalle. Nu kommer du til at mærke noget hardcore. Jeg skal nok glemme at gå op i sejtagelsen og hardstyle helt deroppe. Det må jeg ikke. Endnu. Men den får lige noget bass down. Den får noget hug på subwooferen. Og hvis jeg kunne skrue op for min anlæg herinde, men det går ikke, for det går i mikrofonen. For det dutter ikke. Vores lejlighed er 3,5 meter til loftet. Så der er sindssygt meget ekko herinde. Det giver også ud, når vi sidder og snakker herinde.

elsker der går og snakker, nørder snakker ind imellem DVD og mig. Så lige at diskutere lidt om det her med lydkort og alt muligt mærkeligt. Med alt muligt mærkeligt sjov ballade. Det er meget fedt. Men DVD, jeg vil gerne lige påstå noget. Hvor længe har du arbejdet med det her? Er du så gammel? Du var i gang 25 år. Hvor gammel er du egentlig, DPD? Jeg fylder... Nå, ja, okay. Okay, jeg holder bare min kæft. Jeg holder

Det var ikke lige den, vi skulle spille, fordi det var den nok uoriginale version, jeg har taget, kan jeg se. Den skal vi ikke lige have. Vi skal lige have den der. Spank me. Fordi nu har jeg fået nygård med, jeg har faktisk fået fat i noget, som jeg fandt på en hjemmeside. Og der kunne jeg åbenbart finde noget musik, som er lidt mærkeligt. Nygård, prøv lige at høre det her. Og så giv mig lige en forestilling, hvad du forestiller, når du hører det her. Fordi jeg skal faktisk sende linket til her til Nygård. Det var kun en minut, venner. Så bare roligt.

Vi skal videre. Ja, ja, det skal vi. Vi er snart færdige. Så kan jeg smutte herfra og lave alt muligt andet. Ja, ja, jeg skal lige snakke med Orange. Jeg skal lige lege lidt med nogen, som man siger. Men venner, jeg håber, I har haft det fornøjelse, at jeg har underholdt jer godt i dag.

Og jeg vil gerne sige tusind tak for alle de mennesker, der kiggede ind forbi tjernen. Jeg vil også gerne sige tak til dem, der nu har været med. Og hvem der sidder på siden af, og hvem der lytter med bagved. Tak for jer. Tak for, at I hele lytter til Party 5. I gør os en stor gave. Vi ses lige pludselig. Lidt senere i nat. Forhåbentligt. Kan I have det dejligt? Fortsæt nu med en god lørdag. Oh ja! Ses derude!

0: Han er våd, han er slimet, han er 100% fisk og 100% asshole. Her er DJ Gubi.
1: Eller noget. God eftermiddag, mine damer og herrer, drejer, piger, stort, små, syv, tynd, lang, kort.

0: Men bagefter så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges. Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget. You can feel it, people feel it, rhythm. Rhythm is a dancer, rhythm.
1: You can feel it, people feel it, rhythm is a dancer. Rhythm is a dancer. Jo, min sang, når vi ikke der. Nej, nej. DJ Kubi.
2: Åh, Gubi, du er en tosse, en idiot, en spasser, en dumt svin, et eller andet. Ja, jeg ved det godt. Jeg skulle faktisk ikke lave radio. Jeg skulle faktisk gøre huset i stand. Fordi jeg skal ud og spille senere, så jeg når ikke en skid derefter. Men altså, hvis du sådan kigger, så tror jeg, at Simba han bliver glad for, at jeg fjerner alle hans totter med hår. Altså, han er åbenbart ikke kommet helt over det der med, at hallo, sommeren er slut, kammerat.

Jeg har helt andet, at jeg har fuld pin med som admin. Puh, her grimme gubbi. Jeg er slemme gubbi. Og jeg har faktisk også helt glemt, at jeg først skulle starte kl. 16. Jamen for helvede også.

0: Man kan se på programmet, at Korsgaard og Melinda har været på tidligere. Fulbio spørger, hvad jeg fandt på af ballade med det på gulvet. Jamen, det er Simba. Jeg har sådan en ko herovre bagved, som med hans legetøj i, og den var på vej nede i hovedet med... ja, det tror jeg lidt sjovt. Så jeg tænkte, det var den der tunnel der, den kan han godt lide. Det kunne han i hvert fald, da han var mindre. Så tænkte den smider lige ned på gulvet, så kan det jo være, han får sjov med den. Så lige pludselig, hvis den der bagved mig begynder at sluse rundt på gulvet, så er det fordi Simba han er inde i den. Vi må se, om han kan huske den.
1: Det er dejligt, det er rart, det er skønt, det er fandme fint, det er. Oh yeah!
0: Korsgaard skriver, jeg kunne ikke sove, så tænkte jeg, at jeg alligevel skotsk kunne spille noget musik. Det var sgu da en god tanke at have, Korsgaard. Så det er godt, jeg ikke stod op og lavede radio, da jeg vågnede, fordi der var klokken 6:45. Gubi, du skal sove længe i dag, fordi at du skal først ned og stille op klokken 1, så du kan sove længe og alt det der. Ja, så lå jeg og så min film færdig, og så skulle jeg lige se wrestling, og ja, så var klokken 10:30. Nå, men så må jeg nok hellere til at rejse mig, jo. Jeg tror, at Fuldpin, hun kan skrive under på, for hun snappede til mig, da jeg stadigvæk lå i sengen. Så spurgte hun lige så fræk og lummer, som hun er. Vandrer du blomster? Fandme da ikke ind i soveværelset, mand. Står her i vindueskampen i stuen, sgu da. Ja. Og Fuldpin, den 24. oktober, der må du gerne lige komme med ind og se mit soveværelse. Så kan du sgu da lige se, om der er nogle blomster derinde, der skal vandes.

0: Ja, tyske spørgsmål, det er kommet med en, det er dejligt, det er skønt, det er rart, og sidder I derude og tænker, det var da helt trælt og kedeligt og brændvort og skidt og møg og lort det vejr. Kraft dem er kun til at bolle og drikke kakao i. Ja, spis boller og drikke kakao i, jamen så gør det. For satan, lad være med at holde dig tilbage. Gør det. Just do it. Må sidder man derude og har lyst til at snakke med nogen, så er man selvfølgelig velkommen på vores chat. Det er bare at gå ind på party5.dk, så klik på den lille fane, der hedder chat. Så skriver man sit brugernavn og godkender med Facebook, hvis man ikke allerede er bruger, og så bum! Så er der hul igennem!
1: Det kan vi sgu godt lide, de her.

om, at han tænker, gud, vi laver, du ikke snart et eller andet lørdagsprogram? Jo, det gør jeg den 24. oktober, altså ikke i den her måned, september, men i næste måned, oktober. Den 24. oktober, der bliver der lummer lørdag sammen med Footpin og Gubi, og vi skal til rådetøj. Jeg tror nok, jeg er kommet til at sige, at jeg skal ikke have boxershorts under de der lettehosen. Spørgsmålet er bare, om jeg kan holde Footpin under fra mit havesænkebord, altså med at kravle ind for at kigge mellem knapperne, for nu bare lige at se, om der er boxershorts. Kommer ikke til at ske, Footpin, du kommer ikke under mit bord, det gør du ikke. Jeg vil ikke have dig. Det er nok din kæreste, gør det, altså. Du behøver fandme ikke at kravle rundt under mit bord.

Og må man da lige, hvis nu der skulle støde en enkelt eller to og lytte med til Party FM ud til Heinz med traktor og lastbil show derude, så lige en kæmpe shout-up til jer. Jeg tænker, det bliver noget af en mudderplads, når I skal derfra i morgen. Det håber jeg selvfølgelig ikke, men jeg tænker. Men en kæmpe shout-out til jer. I er nogle fantastiske mennesker. Og jeg husker lige, at jeg vist nok kom til at love i min nation. Det er jo ham, der holder træf op i Vejle en gang imellem, at jeg kommer op og spiller live op ved ham. Fordi han holdt jo træf om torsdagen før. Og så hørte de jo Party FM og fiskeshowet deroppe. Og så han var jo til brændertræf nede ved Momo i sidste lørdag. Og der kom jeg vist til at love, mens der var en lidt for mange mennesker, der hørte det, at jeg nok kommer og spiller live op ved ham på et tidspunkt også. Så det må vi have gjort noget ved. Ret skal være ret, og hvis jeg lover noget, så plejer jeg som regel også at holde det. Jeg siger plejer, der kan jo være uforudsigelige ting, der gør, at det ikke kan lade sig gøre, eller kommer til at ske, jo ikke?

Kort går han siger, så det ligger så om fredagen nu i stedet for om torsdagen. Ja, det har jeg hørt. Det er ligesom med striben i Esbjerg, det er også om fredagen. Og Team Kette, det er også om fredagen. Der er kraftedeme så meget om fredagen. Hvad laver Gubbi om fredagen? Går død på sofaen.

0: gamle status quo og et gammelt medley. Men nogle af de bedste, hold nu kæft, der er gang i den. Og Janne Søny, han sagde, godt gammel mix med jer det. Prøv lige at høre her, Janne. Har I fundet en her?
1: Ladies and gentlemen, it's the one and only dysfunctional.

0: Uber. Ja, du skal have forfesten, Per, det er det, vi siger. Per, jeg kan godt få flere til at lokke med dig. Hvor mange synes herinde, vi række hånden op? Nå nej, der er ikke så mange på kæm. Men alligevel, ræk lige hånden op. Alle dem, der synes, at Per, han skal tage forfesten der den 24. oktober og varme footpiner mig op til noget lummer lørdag radio. Det synes jeg. Altså sådan en rigtig lummergøj Per der. Per Lummergøj, tror jeg, vi kalder programmet den aften. Jeg tænker godt, at hvis jeg giver kage og æbleskiver og gløk ind i programafdelingen derinde, at så kan vi godt lade være med at kalde det forfesten den aften, så kan få lov til at hedde Per Lummergøj.
1: Åh, ja. Nu med ekstra lummer.

0: ja. To ben, jeg tænker på, at to ben, det er et slang for Torben. Ja, ja. Han spørger, hvad det her går ud på inde på tjernet. Det aner jeg ikke, hvad du har lyst til. Ej, det lyder lidt forkert. Vi prøver så vidt. Er man ny? Man skal ikke være bange. Kom ind, der sidder nogle gavede mennesker herinde. De er flinke og rare og står altid åben og klar med åbne arme. Det er jo det, jeg vil sige. Ja. Og så som Krille, han skriver, ja, det gælder om at drille vores vært Gubi. Kender vi ham? Nej, det gør vi ikke. Jo mere til at få ham til at græde, jo flere point får man. Hvad er det for nogle point, Krille? Skal du til at dele point ud nu også?
1: Ja, så har pointdommeren bestemt sig, og der kan højst give 2 point. Ja, okay. 2 point.
0: For hvad? Mindst tissemand. Det er lang tid siden, vi har haft den her, som man siger.
1: Jeg sad lige og bankede lidt på skærmen på min computer her, og jeg tænker, den der sms-halløj der, den er gået helt i stå.
0: Altså, lyde er også udeblevet, kan jeg se. Og folk kaster ikke med ting af... Hvad sker der? Er det lige stykker? Per, han skriver, men hej, mine arme lige lukket, ellers så lugter det. Lama! Hvor er helvede, nej, Lama! Lama, du stønner.

kan jo godt krille, at han ikke læser, hvad jeg skriver til andre. Så altså, jeg ved bad stand nede nu. Se, hvad der er forbi de 16. Den er dejlig lørdag her på Party FM. Åh, oh, ja. Yeah.

0: Trollifina que jag skola.
1: Fuck henne.
2: Oh, let's pump her up. Oh, la la. Grille hans lange sms, det må jeg også gerne gøre. Party FM, mellemrum, besked til 1272. Grille hans skriver bare mere 90'er hits. Det kunne da være hits.

Men let's go, my God. Let's go, the God, we got it. Eckhart, Runga, not Eckhart. Okay, who's come? Sydney Youngblood. Her er hans børn, det skal være kompakt eller luftigt. Per, vi tager luftigt i dag.

Altså, jeg har fundet ud af, at vi skal have givet et fuldpin i julegave. Et bedre webkamera med bedre frames. Hun er jo helt sløret mig ned, fordi jeg sidder og drikker energidrik eller go-go juice. Så ja! Puda! Puda, kan du ikke lige give hende en ny kam i julegave? Så er det stort dit. Yeah, yeah, yeah. Gerne i farver, tak. Ja, det er også lidt for dårligt. Jeg har lige brugt 15 af det lange på en computer, som så står herovre, som jeg ikke bruger endnu. Kraftedeme op og bakke.

0: Jeg har haft gang i den. Det er fandme fedt. Og tryk på knappen, bum, så er vinduet der. Jeg har bare stærkt. Sindssygt, man. Hvor er det ikke, der kommer nogle held? Nå nej, jo, jul er held i dag. Åh, ja. PV, ja, du er en klaphat. Ja, ja, det er så dumt, Per, jeg ved det godt. Ja, ja, men putpin, der er jo et problem. Der skal jo et lydkort i sådan en fætter. For ellers så kommer der jo ikke lyd ud til jer. Det lydkort, det ligger nede hos den forhandler nede i Tyskland endnu. Så dumt. Ej, du får... Nej. Ja. Er I klar til at ånde?
1: Åh, ja.
0: Hvis nu man ikke er så god til at synge, så vil man jo synge noget i stil med et eller andet.

nós.

Så tegnen han skriver, det blæser, og jeg vil ikke være med til det, nej. Altså den form for blæser, den vil vi gerne undgå som mænd. Men der er stadigvæk nogle blæser, vi gerne modtager, som man siger. Ja, men jeg kan bare mærke, at det her, det er på vej til at... Ja. Jeg har allerede fået en løftet pegefinger af footpen, ja.

0: vi i 10. Sidder man derude og ved ikke, hvad man skal lave den 24. oktober, så er der lummerradio med Gubi og Fuldpin, og vi går Tiroler-style, og vi er jo i Tiroler-måneden oktoberfest, selvom de starter i den her uge. De kan ikke datoen i Tyskland. Men der kommer nogenlunde til at være den her stemning. Ah, yeah, Fuldpin, så er der shots. Når du står der i din dejlige, udfyldte Tiroler kjole, og man bare kan se det øverste af barmen. Og når du så hopper, så danser de så dejligt. Og så er der lange ting og stive, hårde ting. Og en masse dejlige dåser. Og øl i glas. Og lommer mennesker på chatten. Åh, hvilket radioprogram. Og så skal jeg have en blæser under bordet. Så er der luftige skørter. Og hvis der kommer en fløjtelyd, så er det fordi, at Fuglpigen, hun har glemt sin trusser derhjemme. Fordi hun skal aldrig til bal uden trusser.
1: Vil du danse med mig?

gamle Bamses venner, som jeg jo fandt i mappen under TV2. Jeg kan også kalde det. Nå, han er gået kold. Jeg skulle lige til at sige et eller andet. Men Simba er gået kold.

Min pussy danser. Nej, nej. Tror du fuldpin, at den 24. vi kan få jo positiv dansk tango? A little tango for two. A little bit, okay. A little bit tango from the pussy, yes, yes. Oh, it's good. Jeg vil da sige, at jeg der kommer ind på teaterne, I har nogle meget opfindsomme navne.

Du gubi, fik du forkerte billeder med de der boxershorts? Nej. Yes. Jeg vil bare se, de strammer de rigtige steder lige pt, hvis det er mine, du snakker om. Altså, Footbean, hun er lidt nysgerrig, åbenbart. Altså, Footbean, vi kunne jo tage et fælles badekar-tur. Så har vi set hinanden nøgen, så er der ikke nogen overraskelse, hvis nu vi bliver fulde, altså, og famler rundt ud på gangen der, fordi vi ikke kan finde WC, det der, når det er mørkt. Altså, det er bare en idé jo, ikke altså? Jeg hader overraskelser. Do you remember before the rain came down? Jeg ved jo, du elsker mit badekar. Jeg har jo set det, jeg har hørt det før, ikke? Du elsker, når jeg sprøjter på dig. Bare ikke lige, du får vådt hår. Ja, ja. Så skriv det, Footbean. Jeg ved, hvad du sidder og tænker på. Så skriv det på chatten. Det er noget med, at det skal drøbe, ikke? Altså, det er jo ikke som Per, den lille skriger, altså.

0: Godt, man ikke skal sidde og læse alt det op, der bliver skrevet i chatten lige nu. Jeg kunne gøre det, jeg kan også lade være. Jeg tænker, jeg tager den sidste. Og så tænker jeg, at jeg vil gøre vores egen kaptajn glad, som beskytter Danmark og de nærmeste i kongefamilien.
1: Yes!
0: Så vil jeg spille en sang, der passer meget godt til hans arbejde. Altså, jeg har sådan, hvis Claus han der skriver til mig, Gubbi, du må hellere gå i kælderen, så er det fordi, at så skal jeg gå i kælderen. Så kommer der nogen, som ikke skal være her. Ellers så er det jo der, jeg går i kælderen, henter mit fiskegrej og går ud til for at se, om jeg kan fange russisk ufod. Jeg tog den på en af de store blink. Gubbi for helvede. Jo, man skal gøre noget for samfundet.

0: Eller?
1: Et eller andet.
0: Hold it! Mm. Clausen passer på Bornholm. Ja, ja, ja, ja. Det kan jeg sgu da egentlig godt forstå. Den ligger også lidt langt væk fra det hele, jo.
2: Manchmal, da hat es so lange aufgehört zu regnen, dass man die Sterne sehen konnte. Und dann
0: se, havde min gode buddy Scotty jo været her, det er rimeresten, så havde han jo sagt, Gubi skinnet er tændt. Åh, oh, for helvede
2: også. Es waren Millionen Glitzerlichter auf dem Wasser. Ich wusste nie...

Claus, han er briefing om lidt, og skaffning bagefter. Giv den gas, vi ses igen. Det gør vi, Claus. God vagt, eller hvad man nu siger. Og Claus, så snart du ligger i, til land på Fyn, så skal vi lige lave en date. Det skal sgu da oversmage færge, mand.

Jeg tror, nej. Jeg tror, nej. Nej. Vi skal ikke sidde og snakke om hunden, ikke? Men jeg tror, hvis man tog trusserne af... Nej, gummi! Nej!

snaf! 6 minutter i slutten denne dejlige lørdag her på, på Party FM. Det er stadig god vi. Jeg håber, I har det okay derude. Altså, hvis man sådan kigger på det her vejr, vi har i hvert fald her i det sønderjyske, så er, det, så er jeg glad for, at jeg har DJ-job indenfor i dag, og ikke i et telt eller noget andre steder, fordi jeg begynder at have vand. Hun skal da ikke spytte på dig. Ja, du er sikker på det, Fulpin. Det kunne jo godt være, at jeg var en lidt tør gammel fisk, ikke?

Jeg vil bare lige sige, Fuglpigen, hun er faktisk lidt en klog pige, altså. Hun tror ikke på, at jeg er tør, nej, slet ikke med det bajerforbrug, jeg har nogle gange. Og jeg tænker også, at bajerforbruget, det stiger en lille smule den 24. Vi er ikke enige om, hvad vi skal drikke nu. Er vi det, Fuglpigen? Vi ved bare, at vi skal til Tyskland lørdag formiddag, inden vi sender radio. Så meget ved vi. Og så ved jeg, at jeg skal have mit industrikøleskab startet op, fordi så har vi også kolde bajer, når klokken nemlig er 20. Eller måske fredag aften. Det kan også godt være, at vi kører til Tyskland fredag aften. Det var sgu da en god idé, når alle tosserne havde kørt hjem. For at se Vild med Dans og X-Factor og sådan noget, så har vi helt biksen for os selv. Men en ting, jeg ved, det er, at vi skal have fugle. Og så er spørgsmålet, nu da vi holder oktoberfest, om det skal være kømmeling, jægermeister, eller flugel, eller fejtlinge, eller et eller andet oveni. Ja, det må vi jo se. Fugle er farlige, ja. Det er også derfor, jeg nøjes med at kigge på dem.

ved ikke, hvad der sker. Per, han snapper til mig, så spørger han, hvad nu? Ikke noget, Per? Aldrig. Altså, det er jo næsten som at være på arbejde. Per og jeg, det skal ikke være nogen hemmelig. Per og jeg, vi snapper sådan til hinanden i løbet af dagen. Og Per, han snapper. Han snapper, de er bare sådan begyndt at blive kedelige. Nu kører han sand, nu kører han jord, nu kører han sand, nu kører han jord. Nu ligger jeg bare og kører jord. Gud, hvad laver du? Smager lige på bacon. Åh, det er godt.

terapeutpigen, hun mener, at jeg har mødt hendes teenager og snakket med hende. Med hende, ja. Vi kommunikerer i lyde. Altså, hun er også fra Bornholm, det vil jeg bare lige sige. Det er åbenbart sådan, de kommunikerer på Bornholm. Der er kun mig over på Bornholm.

Erik Christensen spørger mig en privat besked. Må jeg spørge, hvad den sang, du spillede i torsdag, sidder noget med la la la la? Du skal være en lille smule mere specifik der, fordi jeg spiller faktisk tysk til selv mange sange, hvor de synger la la la la la la la la i. Hvis du har nogenlunde tidspunkt, så kan vi jo gå tilbage i tiden, som man siger.

Transport, han skriver, at der er også noget lad i dag. Nå, ja. Jeg går lige nu sidder og møder fædrene inde på chatten og diskuterer om, hvor mange gange jeg har mødt deres børn. Det lyder så forkert. Det er så dumt. Det er så dumt.

0: Moin, Rensburg.
1: Ja, ja, gut au, da au.
0: Rensburg har jo fået mig overtalt virkelig, virkelig, virkelig hårdt. Han har prøvet næsten et helt år at overtale mig til at komme og lave et eller andet med ham den 7. november, altså dagen lige efter juleøls frigivelse. Så dumt. Jeg aner ikke, hvad det er, vi skal. Det var noget med, var det yoga, gymnastik, noget med at springe på en trampolin eller noget. Rensborg, han sagde, tag nogen med, du kender. Det bliver svært. Så skriver Fuld P, men med en gubbi har hilst på min super sej svigerfar. Ja! Han er fandme sej. Så skriver Rensborg, du er sgu ikke nem. Nej, prøv lige at tænke, dem er der så... Nå. Tak, Rensborg. Det var da fandme den bedste kommentar, du kom med længe om mig. Gubbi, du er ikke nem. Nej! Det er lidt ligesom med PV, ikke også? Altså, når vi sidder og spiller spil, og der er så nogen, der skyder efter ham, ja. Så skriger han som sådan en eller anden lille tøs, altså. Det er fandme ikke nemt, det er det ikke. Altså, han røber jo alle vores andre. Jeg er lige præcis på pinde. Jeg kunne godt se. Det skulle nok også den sidste. Nå, skal vi se, om vi kan gøre Chris og Missen glad. Det er lidt sjovt at hedde Chris og Missen, når man er mand. Men det er meget, det skal vi ikke tænke over. Det skal vi ikke tænke over. Grunden til, at jeg har fundet den sang, jeg skrev bare, var den tysk? Ja, yeah. Okay. Så ved jeg godt, hvor vi skal hen. Prøv lige at høre her.
2: DJ Gubi.
3: Hold dig an, jetzt wird es wild!
4: Oh, hell.
5: Ey, wo kommt ihr her?
6: Schlumpfhausen, Digga, safe.
5: Sehen alle da so aus wie ihr?
6: Ja, Bruder, NPC-Style, wir sind wir.

Алим. Rasmus skriver, at Fugle Pigen ikke ser så tænksom ud. Ja, hvad? Det skulle jeg tænke på. Nummerhed, det er sgu for sent. Bare spørg Gubi. Vi startede allerede med Mors Morgensnap, jo. Altså, hun startede jo med at lige at lade det ene ben hænge ud fra dynen, og så ved du godt, den der snap, man får fra pigerne, Rasmus, hvor de så tager ned over dynen, og så var der damelov, ikke altså? Eller, nå nej, sådan noget får du vel ikke. Så var lørdagen lige frem i gang, jo.

til jer, der lyttede med i fiskeshowet i torsdags, folk fik også at vide, at jeg har været ude og lavet noget dumt. Jeg har lavet vedmål. Indtil videre, så er det jo til, ja, der er under 24 timer, det er til morgen kl. 14. Og det ser lidt surt ud for mig, må jeg jo sige. Jeg vil ikke se, hvad det er, vi har gang i, eller hvad jeg har gang i. Fordi jeg vil ikke have, at udefra kommende elementer kan være med til at påvirke det.

Nu snapper Per til mig, hvad er det for vedmål, Gubi? Hvad er det for vedmål? Hvad er det for vedmål? Per, lad være med at være så nysgerrig. Du får det ikke at vide før i morgen. Men for helvede, han skal også have næsen i det hele, mand. Nej, det går ikke, de drukner. Ja, blomsterne drukner, hvis man vander dem for meget, jeg siger det bare. Spørgsmål. Hvis stueplanter drukner, hvis man vander dem for meget, hvad så med dem, der står udenfor, nu hvor det regner så meget? Altså, jeg vil bare lige sige, ukrudtet ud i indkørslen, det bliver kun højere af det.

0: Og jeg vil bare lige sige, kylling, han er ude.
1: Ud!
2: Åh ja! Ja.

Jeg skulle hilse fra min skat, altså Pedersen med blødt dag som i Lars. I kan ikke gætte, hvad jeg lige er blevet straffet med, vel? Altså, det hedder sofaen igen i aften. Jamen, for helvede også. Altså, jeg har jo næsten liggesår efterhånden. Whatever you do! Du Rensborg! Hvor langt har du egentlig til Tisted?

Olla kiefti ja pukana sanoo. Ja. Han skriver noget lommert, og Fuldpind, hun skriver bare... Ja, eller... Jo.

Ja, se hvor det kører, og Gubi han er skør. Små, hvad bliver det? Det bliver jo sådan noget med, 16,5 minutter eller sådan noget. Så ja, det er en der uge herfra, som man siger.

Altså, jeg sidder og overvejer, om jeg skal åbne en konto på OnlyFans efterhånden, fordi jeg kan se klokkeblomst. Hun har kraftedeme, man har haft et helt hold forbi. Hold nu kæft, det skulle man da næsten have været at se, hva'? Boys.

Altså, nu skal jeg lige forklare Per et eller andet. Per, han spørger mig nemlig på snappen, hvem der vinder det vedmål. Altså, indtil videre, så vil jeg jo sige, at den, der taber, vinder ikke vedmål, Per. Bare lige sådan. Står og skriver Disney. What? Nej.

0: Åh, oh, Per, for helvede.
1: Per spørger, hvad vinder taberen? Jeg har retten til at tabe næste gang, for helvede. Aha.

Yeah. Skal vi gøre stor glad? Bare en lille smule. Per, jeg kan også, jeg siger det bare, det er ikke kun dig, jeg kan også, men jeg ved også godt, at overdrivelse fremmer forståelsen, så det lader vi være med.

Sådan er, mine drenge. Gud, vi får helvede. Sådan er, mine damer og herrer, drenge og piger, stort for 20 sønne lange korte. Vi er der går med uden skjorte. I om øjeblik, så er den lummer, den dejlige, den dansende, den hoppende, den øldrikkende, den sprigende, den sprutende, den dejlige, hoppende. Havde vi ikke det i år? Regnværsdansende gubi borte. Tusind tak til alle jer lyttere, til chatterne jer på cam. Og alle andre dejlige mennesker derude. Og tusind tak til Footbeat for endnu en gang for at være lummer og bringe mig i unåde med mine tanker. Det er det, jeg elsker hende på. Hey, er det godt? Så vi høres med en anden god gang her på Party FM. God lørdag derude. Jeg ved ikke, hvad der sker her efter klokken 18. Det ser vi. Tak for nu. Bye.

Jeg håber, at banken med jer nyt i dag. Der havde man været mange lækre DJ's på. Amen, altså. Og så kommer jeg lige her og lige laver lidt forfest for jer. Jeg håber i hvert fald, at jeg lige kan få sat gang i en fest derude. Skal lige have varme op til partysjængeren. Det kan et eller andet.

Men navnet er selvfølgelig Store. Jeg skal underholde jer frem til klokken bliver 20.00. Så kom ind i en forbi chatten. Ja, om I gør det via computer eller appen, det er fuldstændig meget. Bare giv den gas. Så skal jeg nok lige få lavet lidt røre af det musik her.

Oh ja, Miss Pippi, hun skriver ind, på chatten, sådan med en thumbs up. Ja, det kan du lige regne med. Det er bare lige sådan, og jeg kan se, at Kong Kylling der, han er eddermame i gang med en guldværs der. Ja, guld.

Lunds rimer til Skagen. Nej, det skal kro. Nancy skriver også derinde, har du husket at øve til om 364 dage? Jeg skulle da ikke til at lave kulvask. Må du da lige komme

Ej, jeg skal sådan set også lige fundet en sang. Det er glemt. Jeg skal have en sang til en anden. Jeg har fundet den. Jeg ved, hvad det er for en i hvert fald. Jeg har ikke fundet den endnu. Ej, vi skal fuck det op.

Oh ja, hvor er det fedt med alle de lyde. Giv den endelig kasse ind i chatten. Så skal jeg prøve at se, om jeg kan få musikken op. Imens det vælter ned udenfor. Jeg siger bare, at det regner her på.

0: Den skal jeg bare synge nu. Du giver den bare gas, så længe jeg ikke kan høre dig. A4 DBD. Ah, kom, blev A4 større, så nu skal jeg stå og legetøj med i den, ikke?
1: Åh, ja. Ja, tak.

hov, jeg har ind på chatten, der har DBD faktisk lige skrevet noget. Det vil jeg godt lige sige i radioen. Jeg synes faktisk lige, det er lidt vigtigt at få det med. Der er noget helt andet. Hvis der er nogen VIPs, der er aktive brugere af vores app derude, den vi har til telefoner, iPads og tablets og hvad vi ellers har, der kunne tænke sig at være med til at teste den nye version. Der kommer en ny version af appen. Så udvælger han et par stykker, så smid ham en privat besked. Så finder han ud af det. Hold da, det

Så ja, min datter står ved siden af, viser en t-shirt til en anden til DBD, og så skriver DBD ind på chatten. Står der, jeg elsker DBD på den, tror jeg. Hvis du er i tvivl, så nej. Ikke rigtigt. Skulle I nu sidde derude og

kan jeg tillade mig at gøre det? Skal jeg gøre det? Jeg ved, jo, jeg gør det. Jeg tror ikke, han lytter med på radioen alligevel, så jeg kan godt tillade mig at gøre det, for så hører jeg bare for det bagefter.

Jeg kan se, det er det, han skriver ind på chatten. Vi skal have fuld skæg. Jeg er i gang. Jeg er i gang. Bare roligt, jeg er i gang. Jeg har lovet en anden til, at det, jeg skal have sådan en lang fuld skæg til næste år til jeres bryllup, så skal jeg male det lyserødt og lave det i flætninger.

Husk nu at kigge ind forbi chatten, alle jer, der sidder og kigger med derude. I skal være så hjertelig velkommen. I kan komme ind og kaste med en hel masse kasteskyt. I kan kaste med lyd. I kan også med nogle lyd. Giv den gas, giv den gas. Det er kun lørdag en gang om ugen. Og Nancy er admin. Så hun svarer på alt lige fra madopskrifter til tøjvask.

Nancy, jeg har et problem. Jeg har en, der sidder og lurer på mig, som ikke er tændt sit cam. Og du må godt skælde ham ud. Det er Per, der oppe ved. Jeg sladrer ikke, altså.

Jeg kan jo godt tillade mig lige at kaste en lille reklame endnu. Lige direkte ud i æderen. Til de VIP's, der måske kunne have lyst til at få en chance for at være med til at teste vores nye app, skal I skrive en besked privat til DBD. Så kan det være, I er de heldige. Jeg siger bare, der er noget på vej, og det virker seriøst godt.

Og jeg har sådan en DVD, han skriver ind på chatten. Man kan også gøre det i appen. Just saying. Og så det siger du bare lige. Ja. Skal du ikke røbe det hele ind på chatten med DVD?

Jeg tænker med alle de mennesker, vi har på chatten, og der lytter med derude, kan vi ikke lige få smidt en hel masse lyd? Jeg skal lige vide, I live derude. Smid nogle lyd. Jeg er fuldstændig glad med, hvad det er. Bare smid nogle. Jeg skal se, I live.

Ej, var hun humoristisk i dag en anden, så skriver hun står. Jeg tror, det er en sang, du har fundet inde på chatten. Altså, hun skriver det inde på chatten, ikke? Åh, mand altså. Der er 1-0 til dig, Nancy. Jeg overvejer en gang imellem, der er lidt blondine gemt under.

Ja, jeg er nu begynder han altså at være fræk derinde og sige, at Kas gerne på store. Hvorfor det er altid DJ'en, det skal gå ud over det? Aldrig admin. Du har jo tiden til at sidde og lugte, det har jeg ikke. Altså, en anden side sidder og keder sig, så jeg synes, vi alle sammen skal kaste et eller andet på hende. Det synes jeg godt, vi kan. Jeg skal nok starte lige om lidt. Bare roligt.

Oh ja, det er det, han skriver ind på chatten. Hør noget om at stå over og stå partyshaker. Ja, så hørte du meget forkert. Just saying.

Med det forresten, hvad er det for noget med dig og vandrutsjebaner? Er du bare helt skudt i dem, eller hvad? Du kan simpelthen ikke til at rive væk fra dem. Det har jeg hørt ude i byen. Er det rigtigt?

Vi skal selvfølgelig takke vores dejlige admin i aften. Det er hende, den skønne, den søde, Jyllands gudinde, Nanta. Altid en fornøjelse at have dig som admin.

Jeg skal selvfølgelig også tak til alle de fantastiske mennesker, der var inde forbi chatten. Det er skønt. Alle jer, der lytter med derude, jeg håber, I har nydt det. Ja, så skriver Nancy. Jeg er ikke yder, og det bliver jeg aldrig. Nej, nej, men du bor i Jylland.

Nej, jeg er sjællænder. DVD, han skriver ikke DVD. Han skriver inde på chatten, står, så er du også københavner. Nej, jeg er sjællænder. Det er noget helt andet. Og jeg er heller ikke svensker. Jeg bor ikke i Sverige. Misse Pip, hun skriver ind på chatten. Tak for god musik og god lørdag til dig, Storv. Jamen, i lige måde. Jeg håber, du har nydt det.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Jamen, god aften alle sammen her på Party FM. Jeg er til mig sendt her lørdag aften, nu når jeg ikke kommer i morgen søndag, da jeg skal på arbejde. Så er jeg til mig at lave lidt radio her på den her lørdag aften.

Ej, jeg er ikke for 69, jeg er for 62, men jeg kan da godt spille Summer of 69. Jeg bruger beatet fra Etherons. Castle on the Hill sætter sammen med Summer of 69. Om et lille øjeblik, så skal vi have en gammel dansk klassiker fra Kim Larsen.

Jeg må hellere se for at fylde pladen, skal. Vi skulle have noget et sådan. See the fire. Hvor skal vi se det henne?

Vi kan alle sammen godt huske pingpong fra Armin. Den skal vi sgu da have sat sammen med Kiko Di Agostino. Efter den, så skal vi play Hearts. Jeg skal mest noget Hearts, som det hedder. Ikke Hardstyle.

Jeg lovede, at jeg skulle mest nå lidt mere end lidt hårdt i det, men ikke hardstyle. Det er ikke så meget hardstyle, du giver over mig. Jeg er mere remixer og mastermixer. Er det Alan Cooper? Jo, vi skal have det der ord. Nummer med Alan Cooper, der har en om, vi skal drikke nogle bajer.

Yeah, we play hot rhythm is a dancer. Yeah, Tracy. Det er der sgu nok nogle andre, der også er.

Hey, vi skal have noget Sweet Caroline. Det består nemlig af to numre. Det består nemlig af Neil Diamond, den originale version af Sweet Caroline, tilsat lidt Herman's House Band.

Det er et stykke tid siden, jeg satte det her med samtamlen overgang, så var det ønsket hele tiden. Nu tager vi det sgu op igen. Det betyder nemlig Let's Love Feet When Love is a Battlefield. Det er jo de numre tilbage ved de gode 80'er.

Rigtig god musik, der kommer fra Stonebridge. Air Push Me High og Kate Ryan. Holiday! Jeg spillede den i går som en premiere, og der var flere, der godt kunne lide det her mix, fordi det er en hurtig udgave af Eminem Mockingbirds.

Habil, kan det bruges? Faktisk et nyt remix af den her klassiker.

Et Blasque for Smokey. Og Needles and Pins. Den er oprindeligt tilbage på de gode 80'er. Begyndelsen af 80'erne.

Jamen, så vil I da selvfølgelig lidt op i farten. Men det er ikke hardstyle, nej. Det her, det er hard trance. Det er jo faktisk en gammel sag taget op igen. 145 BPM.

Jo, jeg er sgu meget, der ligger der. Det her, det er helt utroligt. Jeg har aldrig fået spillet den. Gigo Di Agostino, han er kommet over fra Armis pladeselskab, og det kan man godt høre. Hold kæft, det bakker røv.

Så er vi der tre nummer for 90'erne. Cascada, Every Time We Touch, som vi smækker sammen med Something for Lasko, og til sidst In The Dark.

Det bliver det sidste nummer, jeg fyrer af. Det er faktisk en ny udgave af et nummer, der var ude før Armin har fået lov at mixe den op. Det er et gammelt Capella-nummer, han har mixet op, og det har han sgu ikke gjort meget godt. Kan I nu alle sammen blive velkommen til Melinda Pien?

i morgen. Masser af lækker musik i på Bart FM. Som sagt, så har jeg tænkt mig, at vi kan have Crazy Night. Vi skal have Crazy Night. Vi skal have det sindssyge. Ja, yeah. Vi skal prøve alt, hvad der kan ikke kan lade sig gøre.

mig højt. Så jeg siger det bare. Hvis du er til hardcore musik, så skal du bare blive hængende. Fordi vi går op til at måle lidt senere. Vi skal lige starte smart. Vi skal lige gang i noget party her. Vi skal se, om jeg folk er med. Er du til dem, så dunker vi sgu lige lidt med det. Vi skal lige dunke lidt. Jeg synes, det er, der er nogen, der er stadig tørster. Der er nogen, der tørster. Der bliver smart, når vi drikker. Ja, selvfølgelig. Jeg har gang i en lille tur på klassik. Som jeg ikke viser på kameraet, ikke? Og det er en særlig grund til det. Jeg skal lige finde en rigtig dåse, som man siger. Men folkens, det bliver crazy i nat. Jeg spiller frem til klokken 5 i morgen tidlig. Jeg tager sådan en night, som jeg plejer at lave fredag lørdag aften. Som jeg er DJ ude på det danske marked. Der bliver smået, nemlig jeg vækker havnæsen i aften. Ja, selvfølgelig. Vi starter i små. Så går vi højere op i tempo. Vi kommer i highstyle, techno. Alt det der, du ikke hører normalt. Jeg kan ikke finde dåsen. Muligt smager, jeg spørger, om jeg kan finde. Nej, det kan jeg ikke. Nej, jeg kan ikke finde en dåse. Der er dobbeltgame. For sandt, hvor skal jeg kigge? Hvor skal jeg kigge?

Smuldermusen, hun er stadig vågen. Hun skriver, halløjsa. Der er blevet så mange flere mennesker. Så husk, at vi sætter vinder med kendskaber til Party 5. Husk nu for at hente den fucking app. Gå ind i App Store. Gå ind der, hvor du henter dine apps. Hent Party 5-appen. Den er gratis at hente. Jamen, oh hej. Oh hej, hvad fanden er det? Det hedder oh høj. Skip up! Som sagt, til alle nye, der lige er tændt for radioen, tændt for de sociale medier. Jeg spiller frem til klokken 05 i morgen tidlig. Måske til klokken 06. Nu ser vi lige, hvad der godt det går, fordi jeg skal være fuld imens. Jeg drikker mig 100% stiv i aften. I nattetimerne. Om en time. Så holder jeg min kæft. Så er det musikken, der bærer det hele. Og jeg har nemlig sat en larm på. Så jeg kommer til at holde kæft om en time, så når alarmen den ringer på min telefon, så må jeg ikke speake det næste time.

0: så skal vi gøre det. Inviter lige venner, vil like lige at dele. Gå ind på de sociale medier. Queen and like mig. Mulle, hun svarer, om jeg skal være fuld.
1: Ja, vi skal.
0: Ja, tak. Og jeg skal nemlig til banko i morgen tidlig. Og til det folk, der sidder på Party FM, jeg tager ikke lytteønsker ind i dag. I de her nattetimer tager jeg ingen lytteønsker, som jeg gør i hverdagen.

satan, Fuglebien har fødselsdag. Nej, det kan jeg faktisk ikke engang se på chatten. Hvad fanden sker vi det? Hvis du vil, så hente Party FM-appen, så hop ind forbi vores chat. Den er gratis at hente.

0: så slipper du for at gå i retningslinjen, som man siger. Filippins, lykke med fødselsdagen. For satan. Shh, vi skal sove.
1: Hvad?
0: Hvad? Jeg har kun lige startet. Jeg skal mere øl. Velkommen indenfor, hvis du er lige tændt for radioen. Eller lige tændt for musikken. Bajer! Hvor er min makker henne?

Som sagt, så kommer vi til at køre det her tempo her resten af natten. Til klokken 5, der bliver det crazy. Det kommer til at være hardcore i nat. Nu skal den fandme have smadret på Party 5 i dag. Google dig til party5.dk, så kan du finde, hvad Party 5 i dag er for noget. Hvis du ikke ved det allerede. Så har du også lyst til at drikke alkohol. Har du også lyst til at lege. Så bare hen Party 5 appen.

0: det er djævelens datter.
1: Hej far. Hej mor.
0: Jamen, det er først klokken, inden jeg skal til banko. På værtshuset, så jeg skal have reparationsbøj her morgen. Konen nu betaler. Men drenge piger, sørg for at hente den her Party FM app. Den ligger gratis ind på App Store, der hvor du henter dine apps til din telefon. Du kan også, hvis du har en laptop, så åbn din computer. Sørg for at gå ind på partyfm.dk, så kan du være med til Party FM. Party FM er 13 års erfaring inden for hardcore musik. Så hvis du vil gerne høre lidt af hvert, bare ikke originaler, så skal du ind og hente Party FM. Om jeg savner dig? Ja tak, min skat. Men jeg mangler dig stadig på min Snapchat. Jamen, jeg mener, vi skal sove. Nej, det skal vi ikke. Nej! Jeg skal spille til klokken 6 i morgen til, og konen er ikke hjemme. Så jeg må godt alt. I skal huske det her, det er min standard hver aften. Når jeg spiller til klokken 5 i morgen. Fotobien, skal vi have en første sang til dig, eller hvad? Er det, du siger? Jeg får simpelthen ved, at jeg skal give den gas. Oh yeah. Så vi kalder det. Jeg skal opdatere min chat til Party 5. For jeg kan faktisk ikke se fotopinden, du har flaget ud for dig. Den er ikke opdateret med chatten endnu. Men kæmpe tillykke til fotopinden, som er en af vores admins. Har vi nogen admins på i dag? Skal vi have en admin på? Her i nattetimeren. Er der nogen, der tør af dem? Jeg skulle bare vente og se, men det er fedt. Djævlen spørger mig faktisk, om der er mange på. Ja, der. Ja, det er. Per W er her jo. Ægte bar, tror jeg, det udtales. Så jeg ikke kom på fødselsdagen. Ja. Så kom Fotobiens fødselsdagsflag på. Når man er på Party 5, man har fødselsdag, så kommer der et lille flag ud for de brugernavn. Brug du lige 30 sekunder på at oprette dig på Party 5. På der, vores app. Den koster gratis. Hent den. Skal vi lige få nogle likes? Skal vi lige få nogle likes? Vi skal op i tempo. Vi skal højere op. Vi skal højere op. Om en times tid. Det her, det er smagsbrøden på det. Det kommer til at blive meget mere hard.

0: Oh yeah.
1: Pop the beat. It's just 20 millimeters and my hair needs scrubbing.
0: Mini Hexen, hun har landet på tjernen, hun er også ved kæmpe. Hej, hun ser godt ud. Hun ser godt ud. Ja, yeah, ja. Yes. Det kan man bare se. Folk er sgu lidt kedelige. Folk er kedelige nu.

Mona, hun spørger mig, skal vi ikke drikke? Jo, jeg skal lige have en ny øl. Og det værste, jeg skal også tisse. En lille deler. Det gør ikke noget til, de venner. Det koster ikke noget, det er gratis. Du betaler ikke for mig. Bare du giver mig en lille drinks. Orange! Bare vent og se, jeg kommer til at stå op og spille. Jeg kommer til at stå op i dag. Ej, jeg kan mærke det. Åh, kameraet faldt ned.

venner, og så lige hele vejen frem. Det bliver der sent overfald i nattetimerne. Men nu er vi her på vej. Vi er på vej opad. Stille og roligt. Stille og roligt. Vi tager det stille og roligt. Vi skal lige have folk med. Jeg skal lige overtale folk til at hoppe ind på partyfm.dk eller hente vores app. Partyfm, det bliver det nyeste. Det er altså bare det nyeste. Hop ind og opret en profil på partyfm.dk eller hente vores app. Den ligger i en app store. Gå ind i gratis og hente den. Det er sgu bedre end sociale medier.

friske? Er vi liderlige? Ej, det er for senere. Muligt spørger, om vi skal have shots? Nej, det skal vi ikke, fordi så går jeg kold inden for en halv time. Så hvis man gerne vil musik til kl. 5 i morgen til det, så skal jeg ikke have shots. Nej, jeg gør det ikke.

Skal vi ikke lige have nogle skåler, vi skal have noget donglyd? Hvis du gerne vil sige, hvad donglyd det er for noget, så skal du ind på Vige Party 5. Så skal du mærke, hvad donglyd det er, fordi det går ikke rigtig ud af radioen. Og så bliver der donglyd, det kommer til at lyde sådan her hele tiden. Så hvis du gerne vil have noget donglyd, så kom ind på party5.dk. Kig ind forbi vores app. Tequila! Jeg har faktisk ikke tequila. Eller har jeg? Nej, det har jeg faktisk ikke. Giv mig nogle fucking lyd! Og nu skal vi kraftigt vil gøre noget, selvom ingen har gjort på Party 5. Udover en gammel ace. Han er her desværre ikke længere. Jeg laver en efterligning af ham. 6 timer. Mellem 5 og 6 timer, hvis vi ellers skynder mig at sige. Der kører vi det hardcore.

5 i morgen tidlig i hvert fald. Det kan også være, at vi kører til kl. 06. Mini-heksen. Ja, nu må du lige vælge. Nu må du lige få vælge. Skal det være hele vejen, eller kun halvvejs? Skål! Jeg mangler dig sådan en skål.

prøv lige at huske at trykke på den der lille knap. Tryk lige på den lille knap. Til de venner på kendskaber, der elsker hård støj, elsker techno, elsker hardcore musik. Min Inge, hvad siger du til? Ja, hvad siger du? Jeg siger, skal vi være hele vejen, eller skal det kun være halvvejs? Skal vi gå all in, eller ikke all in? Jeg tripper allerede, det er fandme skidt. Og nej, jeg er ikke pisse stiv, hvis der er nogen, der tror det ikke. DJ Wang Zhu! My fucking little daddy! Han er også med, selvfølgelig. Okay, okay, mini-heksen. Det vil jeg godt lige have bag om det der. Jeg skal lige se, om du har godkendt det.

med soladen. Velkommen ind for chatten. Godt at se dig, skrubbe. Godt at se dig. Oh ja, jo flere folk, jo sårere bliver det her. Ind på Party5-chatten. Kom ind forbi, hvis du har en Party5-app. Og hvis du ikke har det, så skal jeg nok lige fortælle dig. Gå ind i de app store, gå ind der, hvor du henter dine apps. Skriv Party5 PA. Jeg skal lige lade os lave til det også.

Det er fandme i orden. Der er også masse sms'er, hvis man har lyst til at skrive et eller andet. Ikke lytte ønsker, men man kan bare lige give en hilsen og sige hej, du er her også. Så skal man bare gøre det. Vi skal lige have gamle nummer. Vi skal have You Love. Jeg har fået den i en techno remix. Oh ja. Yeah. Jamen, jeg har alt. Jeg har stort set alt.

0: Hvad siger vi?
1: Oh yeah!
0: Nyhus, han er med.
1: Han er med.
0: Kommer lige den tjeneste. Hent lige jeres venner på kendskaber. Fordi folk er... Nogle mennesker er på vej i sengen. Alle der hedder under 25. Det er åbenbart, at det gør trille i sengen. Trille i sengen. De er jo kedelige.

damer og herrer, Danmarks sidste publikum. De er samlet til natteradio på det vildeste smadder. Om cirka 35 minutter, så skruer vi helt op på tempoet. Så kommer du til at mærke noget hardcore for mig. Fordi jeg har altid elsket at spille det, der hedder hardcore musik midt om natten. Jeg kan bare ikke få lov til at gøre det ret mange steder. Så jeg bruger Parle 5 til at gøre det. Men jeg har fået besked på, at jeg må kun gøre det her om natten. Efter kl. 20 må jeg faktisk godt. Men jeg vil gerne spille om natten. Jeg er natmenneske.

så skal jeg muligvis have lidt rom. Vi skal have rom og cola. Ellers så skal vi have en spansk vin rom lige lidt. Fordi når jeg er lidt på tør, så skal jeg have rom. Og der er sikkert en halv øl tilbage. Så har jeg faktisk ikke flere. Jeg har ikke mulighed for at få nogen til at levere noget øl. Og jeg har ikke råd til mere øl.

hilse lille mor. Min heksen, hun mener, hun skal hilse for heksen. Så jamen, der hilser igen. Nu er så blevet spørgsmålet i rom og cola. Eller rom, vi snakker om. Jeg har en speciel rom fra Spanien af. Og den er importeret fra Spanien. Af min nabo, som desværre kørte galt i dag. Han ligger på sygehuset lige pt. Og jeg skal lige hilse og sige, der var ham. Det var jeg, der ser min nabo. Min ældre herre. Han er så 82 år gammel, kørt desværre galt i dag. Jeg har snakket med ham. Han er okay, han ligger på sygehuset lige nu. Og jeg skal lige sige, det er verdens Danmarks bedste nabo, man kan have. Han kommer altid tilbage med øl.

det er jo sød musik, det her. Hey, Per Dorbling. Kan du klare det her? Eller lytter han hovedet med nu? Lille Lame, hun skal jo gå bedre ind til ham. Tusind tak, jeg er virkelig bekymret, fordi vi stod fire naboer herude, da bilen, hans bil leverede til døren herude. Men han er okay, alt er vel. Der er ikke sket nogen skader. Camilla længe siden. Vi spiller Linecore. Vi spiller Hardstyle. Vi spiller Techno i aften. Så er du til det hardcore. Så hop ind forbi i party5.dk. Eller bare blive hængende i chatten.

elsker orange hans børn. Kan vi komme tilbage til 90'erne? Bare lige lidt. Okay, vi gør noget. Hvis der er indstilling, hvis der er indstemning på, at vi skal tilbage til 90'erne, så gør vi det. Så orange, hvis du får overtalt folk til, at vi skal tilbage til 90'erne, så spiller jeg det gerne. Ellers så gør jeg ikke. For det her, det er nightcore-aften. Så hvis vi kan lokke, hvis der er orange, så får 3-4 mennesker med, så vi skal lige hoppe tilbage til 1990'erne. Vi har en stemme allerede. En, der siger nej.

Der er en mere, der siger 90 flygge mere, ja tak. Ej, den er svær. Nej, fuck, den er svær. Jeps, han skal høre nej, blive deroppe, hvor vi er nu. Så skal vi lille lammer, kan vi holde inden for min levetid. Nå ja, lille lammer er ikke så gammel. Vi skal lige have noget flere på uden. Husk at like og dele. Sørg for at sende det videre over til de venner. Jeg ved godt, at jeg faktisk lige ligger og putter sover. Det er små børn. De er gamle nok til at

så tager vi godt 90'erne. Hvis nu vi får orange til at donere 100 kroner, så tager vi lige tre numre med 90'erne. Det gør vi fandme. Ja, orange, hvis du donerer 100 kroner, så smider jeg sgu gerne 90'er efter dig. Prøv lige at høre den her. Den hedder Believe It. Du kender godt nummeret. Nu skal du have en hardcore-version af. Jeg har brugt de sidste tre timer på at hente ny musik til dig. Inden for det hardcore. Så lad os se, hvor gammel jeg er. Jeg er på 93. Men jeg har levet DJ-livet i cirka 20 år. Og jeg kender ret meget hardcore musik. Så nu sender jeg orange på breve. På prøve hedder det. Det er 5 millioner, vi har fået 100 kroner donation til radioen. Og pengene går ikke til mig. De går og

Se, nu tvinger han jo orange mig til at spille på min USB-pind. Fordi der er alle de gode 90-nummer, de er samlet. Jeg har som sagt, til jer, der ikke kan se på kamene. Jeg har en USB-pind, USB-stik, der sidder hernede i den her pult, jeg spiller for. Til dig, der ikke kan se det, der sidder ekstra cams. Vi har dobbelt cam i dag. Så kører vi lige for min USB-stik. Der ligger alle 90-nummer. 90'er er ingen alder. Så må jeg hellere gå i seng. Nej, mit. Nej, vi skal ikke sove. Du skal bare blive hængende. Jeg vil gerne se, hvor mange jeg kan få mad på til klokken 5 i morgen tidlig. Nu går 90'erne ind. Orange. Vi starter med King of the Castle. Jeg ved godt, det ikke er helt 90'er, men det er der nedad.

Jeg elsker unge mennesker. Ja, ja. Men så nu får lige skåret med hinanden. Så for skålen. Og til jer, der sidder andre steder. Gå nu lige ind i App Store og hente Party FM appen. Så kan du se alle andre, der sidder til fester og farver. Dem, der sidder og drikker. Fordi der sidder faktisk over 40 mennesker, der drikker. Online version. Kan jeg følge dig? Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor skulle det?

Jeg får simpelthen at vide, at orange, det her nummer, det er fra 99. Oh. Der var jeg kun lige landet Danmark. Jeg er adoptivbarn. Så jeg var kun lige landet, for jeg kom til Danmark i 1998.

0: drama. Hvorfor er det så mørkt ved dig? Der er alt for mørkt.
1: Skål.
0: Mulle, hun synes, mener, at vi skal drikke noget mere. For sat, Mulle. Du giver den gas.
2: I am king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trestle. Must be the...
0: Nu har jeg ikke mere øl. Nu går vi til de stærke sager.
3: Og klokken er den engang to nu.

som man siger, hvad der kommer ind, det skal også ud igen. Man kan se, at folk er faktisk stadig friske. Vi skal lukke nogle flere ind. Vi skal have nogle flere ind på Friday FM chatten. For sådan der. Det er Movie Night. Det kan ikke komme lidt vildere, hvis vi har flere med. Mini-heksen er først, der er der slet ikke nu. Du var træt tidligere.

Ja, nummer mere. Vi skal bare lige have et nummer mere, så hopper vi videre til noget hardcore. Så skruer vi altså lige op til tempoet. For det orange han donerede 100 kroner til Party FM. Hop ind på vores hjemmeside. Hvis du gerne vil donere noget, så skal du være velkommen til det.

0: Ej, hvor lækkert.
1: Det er lækkert. Lad os spænde på at se om 2 timer, hvor mange der er stadigvæk tilbage. Fordi om 5 minutter, så skal jeg åbenbart ikke snakke længere. I en times tid. Så kan vi rigtig se, hvem der er tilbage.

Ej, orange, jeg er på her, orange, det går ikke. Vi skal op til hjemme, jeg bliver træt. Jeg skal have noget fart på. Daddy!

Jeg har 3 minutter til at speake en masse. Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg gøre? Kom lige væk. Prøv lige skyld til den. Hvad skal jeg sige? Sig, jeg er fucking lækker. Jeg siger bare, min heksen, jeg har sovet 3 timer i nat. Så vil du bytte? Jeg blev vækket af en ung dame. Klokken 30. Hallo, tror den bare. Jeg så ikke, hvad klokken er, for jeg har ingen briller på, da jeg vågnede. Så vi kan godt bytte. Så holder med pivet, du 20 år gammel. Jeg er 33. Jeg sover mindre timer end de fleste mennesker. Udover min daddy, det er orange. Lille lammer, hun er fucking liderlig. Elsker bryster. Lammer, jeg vil sige den bryster så. Ej, det sagde ikke lige højt. Det er jo ønsketeknik. Og jeg bliver ved at syge næste år. Skiver lige lidt.

kamera siger, at jeg skal kigge. Hvor skal jeg kigge? Lad mig, jeg vil hellere have en snap. Det er bryster!

0: Jeg har 2 minutter. Fuck.
1: Det er reelt min mand, han sagde.
0: Prøv, jeg er kvindelig CPR-nummer.
1: Så er der ingen undskyldninger.
0: Lame.
1: Du brokker dig for meget over din mand.

7 fælles dreng, han har simpelthen doneret 100 kroner. Tusind tak for de 100 kroner. Men det er sgu lidt sjovt i dag. Altså, jeg ved ikke. Skal jeg sige noget? Den næste time, der kommer jeg til at skrive et internt til jer. Folk, der sidder med og kigger med. Den næste time, der holder jeg med kæft. Jeg slukker mikrofonen. Så kommer jeg til at skrive til jer. Og så timen efter, der kommer vi til at snakke lidt. Kommer jeg til at speak lidt til jer. Jeg skal prøve at holde kæft i en time. Og jo flere donationer kommer til radioen, jo længere tid holder jeg kæft.

I får lige et valg. Jo flere, der svarer på det her, gør mig lige lidt af det til. Er det egentlig skønt, at I holder kæft under musikken?

0: jeg får ved, at jeg skal snakke alligevel. Okay. Jamen, så gør vi det. Men det er fedt. Jeg har så mange lækre mennesker med. Nogle af de lille fem minutter skal sove. Sov! Orange, skal du sove nat? Eller skal vi vente til morgen tidlig? Men jeg mangler nogen, der skåler med mig. Jeg skal have nogen, der skåler med mig. Jeg flipper lidt alene nu. Helt alene, Palle vil alene i verden. På en skål.
1: Party FM. FM.
0: Ah, Moon, hun er mad. Det er godt muligt. Det her, det er sød musik i mine ører. Skål.

Kan party 5 holdes i det her sidetrans? Det her er hardcore techno. Hardstyle. Kan vi holde til det? Jeg kan ikke finde ud af det. Det her er Fly Fly sin hardstyle.

0: Okay, nu prøver vi lige at skifte stilart lige om lidt. Lige om lidt, så skifter vi stilart.
1: Så lige se de der psycho-mennesker.
0: Bund og Homer, han spørger, om han må låne på hotellet. Ej, det koster.
1: Jeg leger mod. Hvor meget skal du låne? Eller lege?

Så der er ikke videre, så jeg tænker, det er noget, der har en hård, tung bass forstået til trance. En lidt hardcore version. Det minder lidt om trance. Musik. Hvis du ved, hvad det er.

Ej, jeg er den eneste, der synes, det her, det er fandme lækkert. Ej, det håber jeg fandme ikke. Håber det ikke? Jeg elsker at spille det her. Men folk er på vej i sengen. Vi fortsætter bare.

0: to Kaz and Illuminate. Vi er halvanden time inde i showet. Jeg er her for omkring 5.
1: Men mindre jeg sidder og sover,
0: det er noget andet. I hvert fald,

0: hvis man har en kone. Man kan sove, når man lægger arm. Vi skal jo drikke.
1: Skal vi?
0: Skal vi gøre det? Kinesko.

og nu lader folk i søvn. I hvert fald efter klokken 24. Til natteholdet. De luler i søvn.

0: jeg skulle bare lige lave det, der hedder arbejde.
1: Arbejde?
0: I weekenden. Spændende. Klokke, hun mener simpelthen ikke det. De går seng. Jamen, hun har kjole på, så jeg er misundelig. Kun lidt. Klokke, prøv lige at sætte håret op i en knold. Den skal sidde højt. Ikke lavt. Nej, den sidder for lavt. Lidt læg op. Læg op. Den skal sidde lige på toppen af hovedet. Ligesom jeg altid gør. Ej, klokke. Jeg skal snart hente en drop bag.

Æske mulemor. Mule. Hun mener ikke, hun er min mor. Det blev hun sgu lige for et sekund. Jeg skal lige have stemme med.

Kløje, skal du se, hvordan man laver en rigtig hestehale? Hvor den sidder rigtigt. Selv du er langhåret, og jeg vil elske at nusse dit hår. Jeg ved ikke, hvem orange han så snakker med. Han snakker hele tiden, den mand. Han skulle da være en killingerne.

für mein Sau. Ah, Gobi, klar geht und go. Men er det her for meget musik, eller er det godt nok? Hvad er det? Hvor er vi henne? Hardcore energy, get to set you free. Biggie mener, som jeg skal lære ham at sætte hår. Du har fandme ikke meget behov på, men du må gerne få mine kønshår, hvis det er til hår.